save you from yourself.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Rişxənd ismi kimisə ələ salmaq, lağa qoymaq mənasında deyilir. Rişxənd etmək istehza etmək mənasını verir. Rişxəndə salmaq kimisə lağa qoymaq üçün hədəf seçmək deməkdir. Rişxənd ismi ilə qoşması ilə işləndiyi də istehza ilə mənasında olur. Məsələn, rişxəndlə cavab verdi deyirik isə kimisə istehza ilə cavab verdiyini nəzərdə tuturuq. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək ki, rişxənd obyektinə çevrilməyək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Авто ФМ-де реклама.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
0: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 After FM.
4: Sizinlə eyni yolda.

0: Aftayfm'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: İhtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
11: Bank of Baku.
12: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert İtibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
14: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
16: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti şirkətdir. İnvestorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
18: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
19: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
20: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
21: Bank of Baku.
22: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
23: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157 Telefon Ulduz 3366.
24: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
25: Bir ortak geçmişimiz

1.45 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: oyun özü geniş miqyaslı qeyd etmənin yalnız birinci hissəsi olub. Artıq gələn həftə Dua və Callum Siciliyada 3 günlük mərasim təşkil edəcəklər. Xatırladım ki, Callum Turner və Dua Lipa arasında münasibət olması barədə şayələr 2024-cü ilin yanvar ayının əvvəlində yayılmışdı. 2025-ci ilin iyununda Dua Callumun ona evliliyi təklif etdiyini rəsmən təsdiqləmişdi. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-da əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı kredit komissiyasına hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vura bilərsiniz ya da yolunuzu Ziya Bünyada prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər. Efirdə tək davam edir, verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. İyunun 3-nə qədər Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərəyağı 13 manat 99 qəpiydi, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiy, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.
1: He moves.

0: xəbərlər.
1: Paul McCartney The Beatles pərəstişkarlarının 10 illiklərdir müzakirə etdiyi suala cavab verib. Musiqi əfsanəsi qrupun üzvlərindən hansını özünün sevimli Beatles-ı hesab etdiyini danışıb. People nəşrinin məlumatına görə McCartney hazırda ən çox George Harrison haqqında düşündüyünü etiraf edib. Sənətçinin sözlərinə görə məhz onunla bağlı çoxlu xoş xatirələri və xüsusi yaradıcılıq bağı var. Mən tez-tez George haqqında düşünürəm, o gözəl bir insan idi, deyə Paul McCartney bildirib. Maraqlıdır ki, Paul onun bu cavabının həyatın müxtəlif dövrlərində dəyişdiyini də vurğulayıb. Əvvəllər o sıx əməkdaşlıqlarına və çoxillik dostluqlarına görə tez-tez John Lennon-ı sevimli Beatle adlandırırdı, lakin indi McCartney getdikcə daha çox məhz Harrison-ı və onun qrupa olan təsirini xatırladığını etiraf eləyir. George Harrison The Beatles qrupunun gitaracısı və Here Comes the Sun ilə Something kimi hitlərin müəllifi olub, musiqiçi 2001-ci ildə 58 yaşında vəfat edib. Bugün kult qrupun üzvlərindən yalnız ikisi sağdır, Paul McCartney və Ringo Starr.
2: Bravo-da yay təklifləri kampaniyasına start verildi. 10 iyun tarixinədək 430 mg-lıq Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 qəpik, 83 mg-lıq Algida Volcano dondurma 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim.
4: Afta FM-də reklam.
5: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
6: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
7: Tüm biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
8: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven 099-305-7888.
10: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
8: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
14: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
13: Olsun da, ən azı 30 min.
14: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq olur.
13: 1 manata? Harda?
14: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
0: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Bankov Baku'da nakt pul kreditine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakt pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bankov
16: Baku. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
17: BYD Badamdar'dan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 veya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157 Telefon Ulduz 3366.
18: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Auto FM-dəsiz, efirdə sizinlə tək mənəm Nigar. Birazdan Dua Lipa olacaq, Levitating. Daft Punk və Pharrell Williams-ı işləyəcəksiniz, Get Lucky. Və Calvin Harris-lə Ellie Goulding olacaq, I Need Your Love.

Blank'ın 2000-ci illərin əvvəllərində dünyanı fəth edən Hear My Cry albumunun ən parlaq mahnısı Sky sadəcə ritmik bir klub hiti deyil, Sonic'ın şəxsi həyatı ilə bağlıdır. O, bu mahnını itirdiyi körpəsinə əzirləyib. Mahnının sözlərindəki I Wanna Touch the Sky misrası yenidən ayağa qalxmaq, ümid tapmaq və göylərə ucalmaq istəyini ifadə edir. Əsl adı Sonia Clark olan Sonic musiqi dünyasına ilk addımlarını vokalçı kimi deyil, DJ kimi atmışdı. O, Londonda çox məşhur bir klub DJ-i idi. Sky mahnısı onun həm əla musiqi duyma olan bir DJ, həm də çox güclü, diapazonlu bir vokalçı olduğunu bütün dünyaya sübut etdi. Sky mahnısı 2000-ci ilin sentyabrında işıq üzü gördü və dərhal hitə çevrildi. Mahnı Britaniya çartlarında ikinci yerə qədər yüksəldi. Mahnının klipi də 2000-lərin futuristik və minimalist estetikasını mükəmməl şəkildə əks etdirir. Bir sözlə, Sky sadəcə pop hit deyil, insanın ən çətin anından sonra yenidən doğulmasını və ümidini simvolizə edən vizit kartıdır.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Maraqlı faktlar.
1: İnternetdə Labubuya yeni ciddi rəqib tapılıb. Yaponiyada bazara çanta aksesuarına çevrilən Mirumi robotları çıxıb. Mirumilər alıcıları öz şirin dizaynları və başlarını fırlatmaq bacarıqları ilə fəth edirlər. Belə ki, robot ətrafdakı insanların hərəkətinə reaksiya verir və üzünü onlara tərəf çevirir. Əgər siz Mirumiyə toxunmaq qərarına gəlsəz, o utancaq şəkildə üzünü yana çevirəcək. Maraqlıdır ki, yeni tükülü trendin yaradılması ilə məşğul olan şirkət robota heç bir praktiki dəyər qatmadıqlarını etiraf edir. Onların məqsədi sadəcə ətrafdakıları gülümsəməyə məcbur etmək olub. Mirumi'nin qiyməti 120 dollardan, yəni 204 manatdan başlayır. Bu, Labubunun bazarda rəqibləri ilə ilk qarşılaşması deyil, əvvəllərdə bu asılqanın bir neçə bənzəri peyda olmuşdu. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyada prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
6: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşabankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598 98.
9: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
10: 1 manata? Pardon?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
14: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Əllisənd.
1: Kiçik Robert Downey Marvel dünyasını tək başına ayağa qaldıran aktyor hesab olunur. O, 2008-ci ildə ilk Iron Man filmi üçün cəmi $500,000 almışdı. Lakin Qisasçılar seriyasının Endgame filmi çəkilən zaman onun gücü o qədər artmışdı ki, $20,000,000 sabit maaş və kassa gəlirindən böyük faiz almışdı. Yekunda o, bu roldan $75,000,000-dan çox qazandı. Efirdə tək verilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd eləyir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Bakıda səhər saat 9'du.
1: Cəmi 20% ilkin ödəniş mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7

Quruluşun miqyasını, 360 dərəcəli səs sistemini və dronlarla işıq şousunu aktiv şəkildə müzakirə edirlər. Xatırladım ki, aprel ayında Kani uzun fasilədən sonra səhnəyə səs-küylü şəkildə qayıtmışdı və öz çıxışını bir sənət obyektinə çevirmişdi. Yanaşma o qədər ciddiydi ki, şou zamanı West işığa görə konserti bir neçə dəfə dayandırmış və texniki işçilərdən səhnə ilə uzlaşmayan effektləri yığışdırmağı xahiş etmişdi. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmcə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-da əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modeli indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə təklif olunur. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın, maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Keti Peri çoxilli məhkəmə mübahisəsində növbəti qələbəsini qazanıb. Məhkəmə onun hüquqi xidmətlər üçün xərclərin ödənilməsi barədə vəsatətini təmin edib. Bu barədə People məlumat yayıb. Söhbət elə 2020-ci ildə başlamış münaqişədən gedir. O vaxt Keti Peri Kaliforniyada yerləşən elit malikanəni 86 yaşlı veteran Carl Westcott-dan 15 milyon dollara almaq barədə razılığa gəlmişdi. Lakin sövdələşmədən bir neçə gün sonra satıcı müqaviləni ləğv etməyə çalışıb və buna səbəb kimi psixi sağlamlıq problemləri göstərmişdi. 2015-ci ildə ona Huntington xəstəliyi, beyni genetik xəstəliyi diaqnozu qoyulubmuş. Məhkəmə bu arqumentləri qəbul etməyib. 2025-ci ilin noyabrında Carl Westcott-da Perry'nin xeyrinə 1,8 milyon dollar ödəmək öhdəliyi qoyuldu. Bu məbləğ sövdələşmənin gecikdirilməsi dövründə evin icarəsi üçün kompensasiya idi. İndi isə məhkəmə müğənninin əlavə tələbini təmin edib, Westcott vəkillərin xidmət haqqı olaraq daha 3 milyon dollardan çox məhkəmə xərcləri üçün isə təxminən 345 milyon dollar ödəməlidir. Yeri gəlmişkən, Keti Peri bu malikanənin alınmasını keçmiş sevgilisi Orlando Bloom'la planlaşdırırdı. Cütlüyü 9 illik münasibətdən sonra ötən il ayrılıb.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik, 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
8: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
9: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
10: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
11: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
12: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Efirdə tək davam edir. Qarşıda Juanes var. La Camisa Nera. Tengo la camisa nera. Sabrina Carpenter'dən Man Child. Və No Mercy'dən Missing səslənir.

Emily Blunt isə gələcək elmi fantastik dramın əsas səhnələrindən birinin üzərində işləyərkən qəbul etdiyi prinsipial qərar barədə danışıb, bu barədə Variyetə nəşri məlumat verir. Emily Blunt premierası 12 iyun 2026-cı ilə planlaşdırılan Steven Spielbergin açılış günü filmində baş rolu ifa edir. Ekran əsərində aktrisa Kansas City-dən olan bir meteorologu canlandırır. Qəhrəman canlı yayım zamanı qəfildən sirli bir yad planetli qüvvənin təsirinə məruz qalır. Mərkəzi səhnələrdən biri Blunt'ın qəhrəmanından yad planetli səslə danışmağı tələb edir. Aktrisanın sözlərinə görə çəkiliş qrupunun epizodu reallaşdırmaq üçün fərqli variantları olubmuş. Bura səsin generasiyası üçün süni intellektdən istifadə də daxil idi. Lakin Blunt bu yanaşmadan qəti şəkildə imtina edib, mən süni intellektdən biraz qorxuram deyə Emily Blunt etiraf edib. Düşündüm ki, həqiqətən qəribə səsləri özüm yarada bilərəm. Rəqəmsal emal əvəzinə aktrisa vızıltıları, samitləri, qeyri-adi nəfəs almanı yazmağı təklif edib. Xüsusi yerləşdirilmiş mikrofonlar səs mühəndislərinə bütün nüansları qeydə almağa imkan verib, bundan sonra səs dizaynerləri materialı təkmilləşdirərək həmin o qorxunc effekti yarada biliblər. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: haberler.
1: Brad Pitt və Angelina Jolie'nin oğlu rəsmi olaraq adını dəyişdirmək xahişi ilə məhkəməyə müraciət edib və bu aktorun uşaqlarının atasının soyadından imtina etməsi ilə bağlı ilk hal deyil. Bu barədə Page Six nəşri məlumat yayıb, 24 yaşlı Maddox Chilan Jolie Pitt şəxsi halları səbəb göstərərək adının dəyişdirilməsi barədə vəsatət qaldırıb. Əgər onun bu xahişi təmin olunarsa, onun rəsmi adında Brad Pitt'in soyadından heç bir işarə olmayacaq. Anasının yeni filmi Couture'un titrlərində o artıq Maddox Jolie kimi qeyd olunmuşdu. Maddox'ın atasının soyadından hüquqi olaraq imtina etmək qərarı onun 20 yaşlı bacısı Shiloh'un oxşar addımından qısa müddət sonraya təsadüf edib. Qız 2024-cü ilin mayında yetkinlik yaşına çatanda adının dəyişdirilməsi üçün sənədlər təqdim etmişdi və sorğu 3 ay sonra təmin olunmuşdu. Mənbənin verdiyi məlumata görə Pitt bu qərardan sarsılıb. Əvvəllər ulduz cütlüyün qızı Zahara da kollec məzun günündə atasının soyadının çəkilməsindən imtina etmişdi, bunu xatırladım. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək maraqlı bir təklif var. Bunu mütləq eşidin. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanlı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. Başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyada prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Mağazada super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel Yujuto şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır, siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: 50 cent.
1: Tarixin ən böyük qonararı əslində itirilmiş bir fürsətdir. James Cameron Avatar filmini çəkərkən Matt Damon'a baş rolu və filmin gəlirinin 10%-ni təklif etmişdi. Damon o vaxt digər çəkilişlərinə görə roldan imtina etmişdi. Əgər qəbul etsəydi, bugün təxminən 250 milyon dollarlıq tək bir qonararla tarixin əlçatmaz zirvəsində olacaqdı və bir rola görə ən çox pul qazanan aktyor seçiləcəkdi. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Onların qonşusu Obada səbəb ətinizi endirimlə doldurun. İyunun 3-nə qədər Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərəyağı 13 manat 99 qəpikdir, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpik, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpik. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan. Auto FM-də efirdə sizinlə tək mən idim Nigar. Mən efirdə tək qoymadığımız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Bakıda səhər saat 10-dur.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Vicebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlayə, Ulduz 2.41.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospektinə qədər, Tbilis prospektində hər iki istiqamətdə həm 20 yanvar, həm də mərkəzə doğru, Binəqədi yolunda əsasən mərkəz istiqamətində və Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamətdə, amma əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
0: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
1: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbi

0: Şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrini müşahidə edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19-da Mikhail Yuryeviç Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun Bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
1: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyon tarif ne dek? 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyeti mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla Nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder.
1: Nar serfedir.
0: Aha, demeli pasport, bilet, pul ve Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
12: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam aramanızdan əmin olun.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Vicebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
15: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
16: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
17: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
1: FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
18: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda paytaxt yollarında vəziyyət bu cürdür. Heydər Əliyev prospekti əsasən kənar yolda üzüm mərkəz istiqamətində Afiyət Dincəlov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və yollarla davam edək, Tirbis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36%-ədək, hamar beton yolda isə 44%-ədək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: 107.7 Avto FM.

0: Didinanara.
1: Dalğanı değişməyin. Avtofilmdə Jamie Bilicom.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 İyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim.
2: Hafta FM'de reklam.
3: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Violant Hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant Hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
12: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598. 98.
13: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117-5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
14: Yayın istisna buz kimi təklif. Beko kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
15: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
16: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
17: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tetbikidir. Bank of Baku, 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
18: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
19: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
20: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Yollarda hal-hazırda olan vəziyyət belədir. İdarə Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış Malatya kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
4: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30%-ə dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam. Biolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası aptekərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Lirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-30.

0: Telekom sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var, Afiyət Dincəlov küçəsi, 28 may küçəsi, həmçinin Heydər Əliyev prospekti əsas yol üzü mərkəz istiqamətində də sıxlıqdır.

Reklam. Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu

0: özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Rişxənd ismi kimisə ələ salmaq, lağa qoymaq mənasında deyilir. Rişxənd etmək, istehza etmək mənasını verir. Rişxəndə salmaq, kimisə lağa qoymaq üçün hədəf seçmək deməkdir. Rişxənd ismi ilə qoşması ilə işləndiyidə istehza ilə mənasında olur. Məsələn, rişxəndlə cavab verdi deyirik isə kimisə istehza ilə cavab verdiyini nəzərdə tuturuq. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək ki, rişxənd obyektinə çevrilməyək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey Karaçay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Aha, demeli pasport, bilet, pul ve Tramina. Tramina'nı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
7: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır, siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
6: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konfortlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Fikirlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Elatos kişi gaming'de klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
3: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Afiyyətdən Cəlilov küçəsində sıxlıq var, Yusuf Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlər məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrin şahit edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19 Mikhail Yurievich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun Bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəkilləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
0: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın, Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
10: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66. Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
2: FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Tırlığıyla dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçə səhər 2 istiqamət Heydər Əliyev prospekti üzü mərkəzə doğru Afiyet Əncəlov küçəsi Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı hazırda davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Birbank Invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Birbank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Avto FM.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepi. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepi. Super Giymekler, keyfiyeti mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Ganda şekerin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyət. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
2: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanın. Yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
5: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru, Afiyət İncəlov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Mikail Müşfik küçəsində, yəni Badamdar yolundan 20 nömrəli məktəb istiqamətində, eləcə də Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var hal-hazırda.
3: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayla əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30% dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi Hələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 İyun tarifine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
9: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
8: 1 manata? Hardan?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Əsürcülə hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti əsasən üzü 20 yanvar, Tiflis prospektində hər iki istiqamət, Atatürk prospektində, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, 28 may küçəsində, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, Rəşid Beyxudov küçəsində və Heydər Əliyev prospektində üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarifinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
2: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
1: 1 manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: Bankov Baku'da nakt pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakt pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
7: Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
9: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzü 20 yanvar istiqamətində Tbilisi prospekti hər iki istiqamət, Yusuf Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Heydər Əliyev prospektində mərkəzə doğru Babək prospektində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyet Nicəlilov küçəsində də sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: 28 May küçəsi Azadlıq prospekti, Rəşid Bəqlıq küçəsi Bülbül prospektində, Şəmsi Bədəbəyli küçəsində də hal-hazırda sıxlıq davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tükətmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30% dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: kıymetle sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim.
2: Hafta FM'de reklam.
3: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder.
4: Nar serfedir.
5: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
8: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
9: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
14: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
16: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsul Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az
14: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
7: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində, Tiflis prospektində, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, Babək prospekti hər iki istiqamət, Xətai prospekti, Üzeydər Əliyev prospektinə doğru, Yusif Səfərov, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, 28 May küçəsi, Bülbül prospektində, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, Rəşid Beytudov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkan da baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün lazımdır. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial Investisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
10: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz.

0: 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir. Bakıda saat 3-dür.

42.45. Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bütün dinləyicilərimizi, yol yoldaşlarımızı. Bəli, yollara nəzər salmağın yenə vaxtıdır. Baxırıq, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ağa Nemətullah küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, Overtime verilişində bugün biz yenə də görüşürük. Küləkli bir gün, güclü bir külək əsir. Hal-hazırda paytaxtımızda, mən bilmirəm, bizi piyadalar nə dərəcədə eşidirlər. Avtomobildə olanlar da diqqətli olsunlar və müxtəlif yerlər var ki, orada yəni nəsə düşə bilər. Ona görə də ehtiyatlı olun. Müxtəlif lövhələr var, divar lövhələri var, qırıla bilər. Hər şey hər an ola bilər. Ona görə də hörmətli bizi dinləyən dinləyicilərimiz, piyadalarımız maksimum dərəcədə yollarda ehtiyatlı olun ki, hər hansı bir xəsarət almayasınız. Hörmətli dinləyicilər, bəli, Overtime verilişində isə idman aləmində baş verən ən son yeniliklərdən sizi xəbərdar edəcəyik. Hər zamanki kimi və dünən 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəçi günü idi və bu münasibətlə Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə açıq avar çəkmə təlimi keçirildi. Tədbirdə peşəkar idmançılarla yanaşı uşaqlar da iştirak edib, təlimçilər tərəfindən iştirakçılara avar çəkmənin əsas qaydaları və ilkin bacarıqları öyrədildi. Uşaqlar avar çəkmək üzrə praktiki məşğələlərə cəlb olunublar. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə daha bir maraqlı tədbir İçəri şəhərdə təşkil olunub. Uşaqlar üçün idman proqramı çərçivəsində taekwondo, judo, şahmat, güləş və gimnastika idman növləri üzrə müvafiq federasiyaların stendləri də qurulub. Uşaqlar müxtəlif idman növləri ilə yaxından tanış olub, həm yaşıdlarını da idman fəaliyyətlərinə qoşulmağa təşviq ediblər. Azərbaycan Güləş Federasiyası tərəfindən iştirakçılar üçün üz boyama və tanınmış güləşçilərin iştirakı ilə imza mərasimi də təşkil olunub. Bundan əlavə, gələcəyin çempionları təşəbbüsü çərçivəsində uşaqlar öz ad və soyadlarına eləcə də məşğul olmaq istədikləri idman növünü də qeyd ediblər. Müraciət edənlər arasından seçilmiş uşaqlar müvafiq idman növü üzrə bir aylıq peşəkar məşq proqramında iştirak etmək imkanı da qazanıblar. Nə gözəl, uşaqlarımıza göstərilən bu diqqət, qayğı təqdirə layiqdir əlbəttə ki, amma bir çox idmançıların elə bura gələn, Avto FM radiosuna gələn idmançılarımızın müsahibələrində də onlarla söhbət zamanı da onların uşaqlıqdan idmana sevgisinin göstərildiyini biz görürük. görmüşük. Valideynlərinin dəstəyini biz əlbəttə ki görmüşük. Bunlar çox önəmlidir. Yəni uşaqlıqdan artıq o istedad hansı idman növünə olsun, ümumiyyətlə hansı peşəyə olsun həvəs həqiqətən də bəzən uşaqlıqdan bilinir. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında 4-1 finala vəsiqə qazandı. Elşad Quliyevin baş məşqçi olduğu kollektiv 8-1 finalda Qazaxıstan seçməsi ilə üz-üzə gəldi. Tipos Arena'da keçirilən qarşılaşma 3-2 hesabı ilə bitdi və komandanın qollarına Rəvan Kərimov, İsa Atayev və Məhəmməd Xəlilov imza atıb. Günün digər görüşlərində Rumıniya millisi Avstriyanı 7-0. Serbiya Yunanistanı 4-2, Çexiya isə Montenegronu 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi F qrupunda Avstriya, İtaliya və Fransaya qalib gəlmişdi. Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol yığması isə Polşanın paytaxtı Varşavada təşkil olunan Dünya Kubokunda növbəti maçını keçirdi. Onu qeyd edeyim ki, kollektiv A qrupunda Niderlandla üz-üzə gəlib. Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşdı 19-13. Qeyd edeyim ki, yığma qrup mərhələsindəki ilk maçında Madagaskarı 21-13 hesabı ilə məğlub edib. Hələlik bu qədər. Gəlin yaxşı bir mahnı dinləyək, ardınca digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəm.

0: Halftime efirdədir.
1: Bəli, digər idman yenilikləri ilə yenə də efirdə Azərbaycan idmançılarının 2026-cı ilin iyun ayı üçün reyting cədvəli açıqlandı və bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb və siyahıya apreldə Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilmiş Avropa çempionatında qızıl medal qazanan Yunan Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov başlıq edir. 480 xalla təbrik edirik Həsrət Cəfərovu. Yarışın digər qızıl mükafatçısı sərbəst güləşçi Georgi Meşvideşvili 460 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Qitə birinciliyində gümüş medal qazanan sərbəst güləşçi Arseni Joyev 420 xalla ilk üçlüyü qapayır. Növbəti sıralamada Zelim Kotsoyev, Səyid Cəmşid Cəfərov, Elcan Haciyev, Murad Əhmədiyev, Zelim Tsakayev, Ülvi Gənizadə və Nurəddin Novruzov yer alıblar. Daha bir məlumat, Azərbaycanın kişi boksçularından ibarət millisi Qazaxıstana yollanıb, Rafşan Xocayevin baş məşqçi olduğu deməli komanda təlim məşq toplanışını Çimkənddə davam etdirəcək, hörmətli dinləyəcək və 13 boksçunun cəlb olunduğu hazırlıq iyun ayının 12-sində başa çatır və toplanışda əsasən texniki taktiki məşqlərə üstünlük veriləcək. Hazırlıq çərçivəsində sınaq döyüşləri də planlaşdırılıb. Onda deyim ki, məşqlər Çində keçiriləcək Dünya Kubokuna hazırlıq xarakteri daşımaqdadır. Daha bir məlumat, gənc kamandan oxatanlar Banu Məmmədova və Əli Məmmədov Azərbaycan çempionatında şanslarını yüksək dəyərləndiriblər. İdmançılar bunu Öfsan Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan yarışın rəsmi açılış mərasimindən sonra jurnalistlərə açıqlamalarında bildirib. Məmmədova həmkarlarına uğurlar arzuladı. Bu yarış özümüzü inkişaf etdirmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycanı bu idman növündə tanıtmaq istəyirəm və həm yaşıdlarımı, həmçinin özümə uğurlar arzulayıram. Öz şanslarımı da yüksək dəyərləndirirəm. Əli Məmmədov da birinciliyi hədəflədiyini söylədi. Bir ildir ki, bu idman növü ilə məşğul oluram. Şanslarım çox böyüdür deyib və birinci yeri tutmaq istəyirəm və özümə çox güvənirəm. Qeyd edirəm ki, 49 idmançının 40, 60 və 70 metr məsafədə mübarizə aparacağı Azərbaycan birinciliyinə iyun ayının ikisində yekun vurulacaq. Yaxşı bir mahnı yenə də dinləyirik, Avto FM-də dinləyib zövq alırıq. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri isə mən təbii ki, elə bu saat ərzində sizə çatdırmağa davam edəcəm. Ayrılmayın.

0: Promo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarif ne dek? 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyetine sular için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 manat 99 gepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 manat 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
3: Violante'nin kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violante strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violante şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violante hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%. Digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
3: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: insanlar birbirine el uzatır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirlər. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nəzakətli olaq. Bir-birimizə hürmetle yanaşaq. Numunevi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, Məsud Özil ilə bağlı məlumatla davam edəyək. Qarabağ UEFA Çempionlar Liqasında çox gözəl oynayıb. Bəli, Bakı Enerji Forumu çərçivəsində Türkiyə nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycana gələn Almaniya millisinin sabiq futbolçusu Məsud Özil bu barədə danışıb, bu sözləri deyib. O, Dünya Çempionatı 2026-dakı favoritini də açıqlayıb. Qarabağı seyr etdim, UEFA Çempionlar Liqasında çox gözəl oynadılar, yaxşı komanda qurublar, onlara uğurlar diləyirəm deyib və Dünya Çempionatındakı favorimə gəlincə bu əlbəttə ki, Türkiyədir. Qeyd edək ki, iyun ayının 11-dən iyul ayının 19-una dək Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada keçiriləcək Dünya Çempionatı 2026-da 48 komanda çıxış edəcək. Elə Türkiyə demişkən, Türkiyə millisinin Dünya Çempionatı üçün heyəti də açıqlandı. Türkiyə Futbol Federasiyasından məlumat verildi. Beləliklə, qapçılar Uğurxan Çakır, Altay Bayındır, Mert Günok'dur. Müdafiəçilərə gəlincə Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Samet Akaydın və Zeki Çelik. Bunlar müdafiəçilərdir. Yarım müdafiəçilərdən İsmail Yüksək, Hakan Çalhanoğlu, əlbəttə ki, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü və Salih Özcan. Hücumçulara gəlincə, təbii ki, Arda Gülər, Barış Alper Yılmaz, daha sonra Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu və Kenan Yıldız. Xatırladım ki, Türkiyə millisi D qrupunda Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya və Paraguay ilə mübarizə aparacaq. Mundial iyun ayının 11-dən iyul ayının 19-una kimi Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada baş tutacaq. Uğurlar olsun Türkiyə millisinə. Mən bilirəm ki, elə hamımız da təbii ki, qardaş ölkə Türkiyəyə azarkeşlik eləyəcək. Onların yalnız və yalnız gözəl oyununu gözləyirik və təbii ki, qələbələr gözləyirik. İndi isə vaxt yenə yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Başlayıram Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətindən. Bəli, bu istiqamətdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqaməti. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ağa Nemətullah küçəsi Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti. Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqamətində. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi Kəlçişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə Kəlçişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bankbank.com. Bir bankdan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Overtime efirdedir.
3: Bugün artık iyun ayının ikinci günü yaşayır. Dünən isə 1 iyun idi, uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü və bu münasibətlə Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə açıq avar çəkmə təlimi keçirildi. Bu tədbirdə peşəkar idmançılarla yanaşı uşaqlar da iştirak edib, təlimçilər tərəfindən iştirakçılara avar çəkmənin əsas qaydaları və ilkin bacarıqları öyrədildi. Uşaqlar avar çəkmə üzrə praktiki məşqlərə cəlb olundu. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə daha bir maraqlı tədbir İçəri şəhərdə təşkil olunub. Uşaqlar üçün idman proqramı çərçivəsində taekwondo, judo, şahmat, güləş və gimnastika üzrə müvafiq federasiyaların stendləri quruldu. Uşaqlar müxtəlif idman növləri ilə yaxından tanış olub, həm yaşıtlarını və idman fəaliyyətlərinə qoşulmağa təşviq ediliblər. Azərbaycan Güləş Federasiyası tərəfindən iştirakçılar üçün üz boyama il və tanınmış güləşçilərin iştirakı ilə imza mərasimi də təşkil olundu. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında 4-1 finala vəsiqə qazandı. Elşad Quliyevin baş məşqçi olduğu kollektiv 8-1 finalda Qazaxıstan seçməsi ilə üz-üzə gəldi. Onu qeyd edeyim ki, bu keçirilən qarşılaşma 3-2 hesabı ilə bitdi və komandanın qollarına Rəvan Kərimov, İsa Atayev və Məhəmməd Xəlilov imza atıb. Günün digər görüşlərində Rumıniya millisi Avstriyanı, Serbiya Yunanistanı, Çexiya isə Montenegro'nu məğlub etdi. Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol yığması Polşanın paytaxtı Varşavada təşkil olunan Dünya Kubokunda növbəti maçını keçirdi. Onu qeyd edeyim ki, kollektiv A qrupunda Niderlandla üzdə gəlib. Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşdı 19-13. Azərbaycan idmançılarının 2026-cı ilin iyun ayı üçün reyting cədvəli açıqlandı. Bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumatı yaydı. Siyahıya apreldə Albaniyanın paytaxtı Tirana'da keçirilmiş Avropa çempionatında qızıl medal qazanan Yunan Roma güləşçisi Əsrət Cəfərov başlıq edir. Yarışın digər qızıl mükafatçıları sərbəst güləşçi Georgi Meşvideşvili ikinci pillədə qərarlaşıb. Qitə birinciliyində gümüş medal qazanan sərbəst güləşçi Arseni Joyev və növbəti sıralamada isə Zəlim Kotsoyev, Səid Cəmşid Cəfərov, Elcan Hacıyev, Murad Əhmədiyev, Zəlim Çakayev, Ülvü Gənizadə və Nurəddin Novruzov yer alıblar. Azərbaycanın kişi boksçularından ibarət millisi Qazaxıstana yollanıb. Rafşan Xocayevin baş məşqçi olduğu komanda təlim məşq toplanışını Cimkənddə davam etdirəcək və onu qeyd edim ki, 13 boksçunun cəlb olunduğu hazırlıq iyun ayının 12-sində başa çatır. Toplanışda deməli əsasən texniki taktiki məşqlərə üstünlük veriləcək. Hazırlıq çərçivəsində sınaq döyüşləri də planlaşdırılıb. Qeyd edək ki, məşqlər Çində keçiriləcək Dünya Kubokuna hazırlıq xarakterində daşımaqda. Daha bir məlumat, Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Xorvatiyanın Pori şəhərində keçirilən dünya seriyasının ikinci mərhələsində 2 medal qazandı. 80 kiloqramda Sahib Dadaşov gümüş medal, Vüsal Əliyev isə bürünç medal qazandı. İslam İlyasov 4-cü, Əşrəf Aşırov 5-ci, Rübail İbrahimli isə 9-cu yeri tutdu. Və sonuncu məlumat U15, U18 və U21 yaş kateqoriyalarında kamandan ox atma üzrə Azərbaycan birinciliyinin açılış mərasimi keçirildi. Hövsən Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan tədbirdə Azərbaycan kamandan ox atma federasiyasının həmçinin Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndələri iştirak edib. Nazirliyin Olimpiya və Paralimpiya İdman növləri sektorunun müdiri Aydın Məmmədov, həmçinin Azərbaycan kamandan ox atma federasiyasının yarışların təşkili və klublarla iş şöbəsinin müdiri Kamran Həsənzadə sahada idmançılara uğurlar arzuladı. Qeyd edeyim ki, 49 idmançının 40, 60 və 70 metr məsafələrində mübarizə apardığı ölkə birinciliyinə iyun ayının ikisində, yəni bugün artıq yekun vurulacaq. Bax belə, idmanın döyünən ürəyi və təbii ki, idman aləmində baş verən ən son yeniliklər, müxtəlif idman növləri barədə biz Overtime verilişində məlumat veririk. Ən son yeniliklər, uğurlar, medallar barədə danışırıq. Qarşıda elə dünya çempionatı var, maraqlı oyunlar bizi gözləyir. Overtime-da hər birini şərh edəcəyik, sizin fikirlərinizi alacaq və sizinlə birlikdə virtual ünsiyyət quracaq. Görək sizin əsas azarkeşlik elədiyiniz ölkələr hansılardır, komandalar hansılardır, bunları isə İrəliyən günlərdə biz biləcəyik və ümumiyyətlə dünya çempionatı ilə bağlı ən son məlumatları da Auto FM-də və Overtime verilişində məhz biz sizə təqdim edəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun, idmanı sevərək qalın, hər zaman sağlam olun. Aparcınız müəllim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 İyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
5: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Toqas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
1: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tour operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır, hörmətli dinləyicilər. Baxırıq, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti həmçinin mərkəz istiqamətində, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 sayılı Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrin müşahidə edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19 Mikhail Yurevich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
3: Nar sərfədir.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analiz, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab-a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.

0: Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun, əks göstərişlər mövcuddur.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alın Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləyirsən.

0: gözünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
3: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
4: Yanğın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
5: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir.
6: Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
7: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
2: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
5: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürmə.
4: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas edə bilər.
7: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
3: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
2: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
8: Yandırma. Yaşat.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Rişxənd ismi kimisə ələ salmaq, lağa qoymaq mənasında deyilir. Rişxənd etmək, istehza etmək mənasını verir. Rişxəndə salmaq, kimisə lağa qoymaq üçün hədəf seçmək deməkdir. Rişxənd ismi ilə qoşması ilə işləndiyi də istehza ilə mənasında olur. Məsələn, rişxəndlə cavab verdi deyirik isə kiminsə istehza ilə cavab verdiyini nəzərdə tuturuq. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək ki, rişxənd obyektinə çevrilməyək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Mən deyəsən başqa yerə getdim.
1: Səbirli olun, 5 dəqiqə çatıram.
2: Harada qaldın be?
1: Çatıram da çatıram, nə olur?
0: Onda biz yığılsa.
1: Ha.
2: Nə bilim, bir çatıram.
3: Hə,
2: neyin işləyəcəm? Gedəydim.
4: Hə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyə.
2: Əşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl.
5: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar həyat və gələcək külə dönərlər.
4: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyək.
5: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır. Yandırma. Yaşat.
6: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik, 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
17: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
18: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
19: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyifli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı malumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
20: C

0: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan təbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
2: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edeyim. Dəniz kənarlı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə gəlişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yolun bir hekayəsi var.
5: Bəziləri sürətlə yazılır.
4: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
5: İss et, sür.
4: Transmissiya.
5: Əfsanəvi avtomobillər
4: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.

0: Hər yolun bir hekayəsi var.
1: Bəziləri sürətlə yazılır.
0: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
1: İss et, sür.
0: Transmissiya.
1: Əfsanəvi avtomobillər.
0: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
2: Transmissiya efirdə. Axşam saat 5:06. Avto FM 107.7. Bizim internetdən də dinləyə bilərsiniz. Mən 107.7 sadəcə olaraq avtomobildə olan dinləyicilərimizə bir daha xatırladıram. Bəlkə də heç dəyməz xatırlamaq, çünki bu dalğa daim onların radioların monitorunda əks olunub və çox uğurlu seçim edə bilər. Amma internetdən də bunu edə bilərsiniz. Avto FM saytından bunu etmək mümkündür. Dinləyin ki, artıq avtomobildən asılı olmayasınız ki, yəni radio dalğalar çatır sizin olduğunuz yerə. Yox, bu çox rahatdır. İndiki dövrdə bizi sosial mediada da izləyə bilərsiniz. Avtofm-in Instagram və digər sosial FM, sosial şəbəkələrdəki səhifələrində. Eləcə də transmissiyanın, deməli, bugünkü mövzusu haqqında sizə danışacağım. Amma əvvəlcə düşünürəm ki, yeri gəlmişkən, bu xüsusilə axşam vaxtı var, ha, siz yola çıxırsınız. Ha. O ki, axşam vaxtı yolda bir böyük vaxt keçirirsiniz. Elə adam var ki, 20 dəqiqə, elə adam var, 40 dəqiqə, elə adam var ki, 1 saat 40 dəqiqə çatır Bakıda bir, deməli, məntəqədən, məsəl üçün, işdən evə. Ona görə də düşünürəm ki, hər kəsə, xüsusilə daha çox vaxt keçirənlərə bu mövzu əsl belə ürəyini açmaq üçün bir fürsət olacaq. Amma öncə istəyərdim ki, verişimizin sponsor haqqında sizə məlumat verəyim. Baku Avtomoldu ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzi və burada siz istədiyiniz marka və modellərdən yenisini və işlənmişini sərfəli qiymətə əldə edə bilərsiniz. İstər büdcə avtomobilləri, istər premium, lüks, idman, hətta klassik modellər də var. Seçim etmək peşəkar satış mənəcərləri sizə yardımcı olacaqlar. Bakı şəhərinin Babək prospektində yerləşir. Baku Avtomol satılan avtomobillərə zəmanət verir. Həmçinin kredit və leasing imkanları da mövcuddur. Bu arada Babək prospekti 22-24-də dəqiq ünvanda budur. Bu arada avtomobilinizi satmaq istəyirsinizsə yenə də elan verib başınızı ağrıtmayın. Onu təhvil verin Baku Avtomola. Sizin yerinizə onu yaxşı və tez bir zamanda satıla bilsinlər. Telefon ulduz 80-80 Baku Avtomol avtomobillər paytaxtı. Və transmissiyanın daha bir sponsoru isə Korelub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hissedirsənsə dinlə. Mühərin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korelub motor yağları müasir formulası ilə sürünməni azaldır, sürtünməni azaldır, mühəriyi aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərin tıxacda da, yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korelub nanotexnologiya və etibarın balansı. Korelubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
1: Transmissiya davam edir.
2: Aha, yerə və belə əbəs yerə mən tıxaclardan danışmadım, çünki düşünürəm ki, bugünkü mövzuda tıxac əsas belə nöqtələrdən biridir. Heç kim üçün sir deyil ki, Bakıda xüsusilə dedim ki, məsələn, indi axşam vaxtı səhər işə gedənlər, axşam evə qayıdanlar, dərsə gedənlər, dərsdən qayıdanlar, onlar tıxaca düşürlər. İstəsə də

0: buna evdə və ya başqa yerdə vaxt ayıra bilmirdim. Nəsə belə sakitcə oturmaq və heç nəyə başqa şey düşünmədən ancaq hansısa bir əsəri və ya hansısa bir elmi, maarifləndirici bir kitabı dinləməyə belə imkan tapmırdım. Amma o ki, başladım ora tıxacılara düşməyə, artıq faydalanmağa başladım. Və elə bir çox insanlar da var ki, həqiqətən də tıxacılarda artıq əsəbləşmirlər, əksinə bundan faydalanmağa başlayırlar. Yəni, həmin o vaxtı dəyərləndirməyə çalışırlar və ən azı nə iləsə başlarına qatırlar. Bax, istəyirik ki, sizdən bunu soruşaq, dostlar, əziz dinləyicilər, siz tıxacılara düşəndə, yəni yollarda bu sıxlıqlara düşəndə əsəbləşirsiniz, sadəcə olaraq özünüzdən çıxırsınız, yoxsa necəsə bu vaxtı dəyərləndirirsiniz? Və nə ilə dəyərləndirirsiniz? Necə faydalanırsınız bu vaxtda? Necə başınızı qatırsınız? Belə də demək olar buna. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, faydalanmaq daha gözəl bir sözdür. Daha dəyərli, dəyər qatır adamın vaxtına, nəinki baş qatmaq. Amma hər halda siz də öz tövsiyələrinizi də yaza bilərsiniz bizə, digərlərinə. Hansılar ki, tıxacılara düşüb ancaq əsəb keçirirlər, əsəb yiyirlər, necə deyirlər. Bu onlara nə məsləhət görürsüz dinləyicilərimizə, bizim yol yoldaşlarımıza? Siz də öz fikirlərinizi bizə yazın WhatsApp-la.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
0: Düzdür, bu arada mən nəyini tıxac dedim, amma o demək deyil ki, sizin cavablarınız və bu ssenarilər ancaq tıxaclara aiddir. Çünki uzun yollar da olur. Xüsusilə bündə biz elə dünən dələ Natəqlə onu dedik ki, bu iyunun biri təkcə uşaqların günü deyildi. Yəni iyun təkcə sadəcə təqvimin növbəti ayı deyil. Bu həm də yay mövsümünün başlanğıcıdır. Havalar düzdür, indi yavaş-yavaş da indi normaya düşür deyəsən. Yayın üzünü görməyə başlayacaq yəqin ki, inşallah. Və o zaman artıq biz uzaq yollara getməyə başlayacaq. Daha tez-tez, daha kütləvi şəkildə, ailəvi şəkildə insanlar istirahətə gedəcəklər. Xüsusilə meşəliklərə, təbiətə də ümumiyyətlə də, yəni təbiətə gedəcəklər. Ona görə də daha çox vaxtı həmin bu rayona gedərkən yolda sərf edəcəklər. Həmin o uzun yollarda da adam bəzən darıxır, xüsusilə əgər tək gedirsə və ya bəzən olur ki, tək getməsən, amma sanki tək gedirsən. Bunu nə demək istəyirəm? Bəzən səninlə gedənlər deyirlər ki, narahat olma, yolda o qədər deyib güləcək ki, amma axırda hamı yatır, qalırsan sürücü olaraq tək, sən sikan bir də ki, yola baxırsan ki, yəni heç bir hadisə baş verməsin. Bu halda adam həqiqətən də sıxıla bilər və bu vaxtı nə iləsə faydalansa, yəni bundan faydalansa, məncə daha yaxşı ola bilər. Amma necə, nə etmək olar ki, yolda həm darıxmayasan, həm də bu vaxtı boş keçirməyəsən? Bax, bunu bizə yazın, bizim WhatsApp nömrəmizə 055-455-1077. WhatsApp nömrəsi açıqdır, buyurun, yazın, göndərin. Səsli mesaj da ata bilərsiniz.
2: Bravoda, super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyət məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı

0: 1937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Ad günü ayınızda tibbi hizmetlerden 50% endirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratuvarı ve Diagnostika Merkezi'nde doğulduğunuz ay erzinde laboratuvar analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyonlarından 50% endirimle faydalanın. Bunun için sadece şahsiyet vesikanızla Ellab'a yakınlaşmanız kifayetti. Etraflı məlumatı isə ellab.az Instagram sayfasından veya Ulduz 5205 kısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Transmissiya efirdədir. 17.23-də Bakı vaxtı ilə bugün iyun ayının ikinci günü, həftənin də ikinci günüdür və əlbəttə ki, bizi yolda dinləyən sürücülər, xüsusilə tez-tez yolda olan, yəni hərdən biri yox, müntəzəm olaraq avtomobili idarə edənlər, avtomobillə çox yerə gedən insanlar tıxaca düşürlər, sıxlıqlara düşürlər, vaxtı çox, yəni bəzən həddən artıq çox vaxt keçirirlər sükan arxasında və bu zaman nə baş verir? Bir çox insanlar deyirlər ki, tıxacdan bezirik, əsəbləşirik və s. vəlaxır. Məsələn, Lalə xanım bizə yazıb ki, bununla bağlı, bu arada soruşduq ki, siz tıxaclarda əsəbləşirsiniz, yoxsa heç olmasa artıq öyrənmisiniz bu vaxtdan faydalanmağa, bu vaxtdan faydalı istifadə etməyə, nəsə bir bu vaxtı nəyəsə həsr etmək olar ki, yəni paralel olaraq onsuz da bu heç nə edə bilmirsən, yəni bəzən yol tam dayanır, ya da ki qismən dayanır, belə çox yavaş-yavaş gedirsən, bu zamanı necə ya öz başını qatmaq olar, amma yəni boş da olmasın, faydalı olsa lap yaxşı olardı. Elə bir yolları bilirsinizsə, yəni bunun yollarını bilirsinizsə bizə yazın, Lalə xanım bizə nə yazıb deyəcəm ona.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
0: Bəli, dinləyicimiz yazır ki, əvvəllər tıxacda olanda çox əsəbləşirdim, vaxtımın boşa getdiyini düşünürdüm, amma artıq bir ildir ki, bu vaxtı özümü inkişaf etdirməyə ayırmışam. Sükan arxasında mütləq audio kitablar və fərqli mövzularda elmi podcastlar dinləyirəm. Həm vaxtın necə keçdiyini bilmirəm, həm də hər gün yeni bir məlumat öyrənirəm. Afərin. Afərin, çox adam artıq bu yola keçib, bu necə deyirlər, üst tutub belə bu vaxtdan, yəni vaxtı faydalı keçirməyin bu növündən, audio kitab və s. vəlaxır. Belə adam bəlkə də hələ başlamayıb və ümumiyyətlə audio kitabı qəbul eləmir, belə hələ də köynə kitabları oxuyur, yəni köynə deyərkən və yəni yeni kitab ola bilər, amma kağız formatında. Və o zaman onun üçün bu variant uyğun deyil, çünki tıxacda olsan da sən əlində kitab tutub oxuya bilməzsəm, belə bir variantı, belə bir lüksu necələrlə yoxdur. Bu mənada, bəli, doğrudan da podcast və ya audio kitab çox faydalı bir şeydir. Ən azı, təbii ki, radionu da dinləmək olar. Radionu necə ki, indi dinləyirsiniz və bəlkə də elə indi də hansısa sıxlıqda dayanmışsınız, vaxtınızı yolda keçirirsiniz və ən azı sizə faydalı ola biləcək bir mövzunu, mövzu ətrafında söhbəti dinləyirsiniz və bunu da etməyə davam edin, bizə də yazın. Ümumiyyətlə, bu əsəbləşmək məsələsi demək olar ki, hamısında, hamıda olur ara sıra. Dinləyicimiz yazır ki, Elnur yazır ki, əslində məni tıxacın özü yolda saatlarla qalmaq yorub əsəbləşdirmir. İnsanı öhdədən çıxaran başqa şeydir. Hamı eyni yolda növbəsini gözlədiyi halda qəfil kənardan görürsən kimsə səndən tez tıxacdan çıxmaq istəyir. Sırf özü irəli düşsün deyə qaydaları pozur, yolunu keçir, qabağını kəsir, həm qəza şəraiti yaradır, həm də növbəyə hörmətsizlik edir. Bax, bu cür mədəniyyətsiz sürücülər adamı tıxacın özündən 10 qat daha çox əsəbləşdirir. Sükan arxasında səbir saxlamaq lazımdır, amma belə hallarda insan dözə bilmir. Dözməmək də və səbri itirmək də yaxşı bir şey deyil, çünki pis reaksiyaları gətirib çıxarır, həm o adam üçün pis olur, həm sizə pis olur, bəzən görürsən ki, sürücü hirsini qaz pedalından çıxarır, olur da belə şey, hamımızda belə olub ki, biz hirsimizi, əsəbimizi qaz pedalından çıxarmaq istəyirik və basırıq, sıxırıq pedalı, məsələn bu xüsusilə tıxac birdən-birə açılanda bu effekti görmüşsünüz yəqin. Tıxac açıldı və ya hansı bir bu sıx yeri keçən kimi niyəsə hamı normal o yerdə gedəcəyi sürətlə yox, hamı başlayırmışsınız 60-lıq yoldursa 90-dan sürməyə. Yəni elə bir ki, psixoloji olaraq insan sanki bilməyəm, ya orada itirdiyi vaxtın əvəzini çıxarmaq istəyir, ya nədirsə, amma mütləq heyfini qaz pedalından çıxır. Basırı qazıya ki, tez çatın mən ora. Yəni, niyə bunu edir? Bu, bəzən bu da özü bir təhlükəli ola bilər. Və plus, yəni, mən həqiqətən də dinləyicimizdən razıyam bu mənada ki, tıxacda qalmaq da bir mədəniyyət və səbir tələbidir. Yəni, əgər hamı tıxacdadırsa, sənin orada hansısa qəfil hərəkətlər edib, kiminsə yoluna çıxmaq, avtomobilə bəs etməyən bir yerə özünü salmağa çalışmaq, belə çox maksimum mədəni şəkildə dedim, ki orada mən özümü salım, oradan keçim bir təhər sizlə divar arasında, sizlə əks yol istiqaməti arasında, elələri var ki, səkiyə çıxırlar bir təkərlə, eləsi var ki, bir təkəri əks istiqamətə çıxır, biri velosiped zolağına çıxır bir təkərlə, yəni maksimum çalışır ki, hamıdan tez çıxsın. Halbuki nə təxirə salınmaz tibbi yardım maşını deyil, o maşını adi sizin, mənim kimi maşını da var və bəlkə də araşdırsan heç belə də gedəsi bir yeri yoxdur. Sadəcə olaraq, bilməm, səbirsizliyindəndir, ya nədirsə, başlayır baxmağa ki, görəsən bu kamera burada var yoxsa yox, mən bir dənə çıxa bilərəm sağdan, soldan, bir dənə tez keçim. Yəni, belə adamlar təbii ki, digərlərini də daha əsəbi edir, həm də bu dinləyicimiz yazan kimi digərlərinə bu hörmətsizliyi açıq şəkildə digərlərdə bu qıcıq yaradır haqlı olaraq. Siz nə edirsiniz taclarda, yəni necə faydalanırsınız bu vaxtdan və ya hələ də əsəbləşirsinizsə, əsəbləşəndə nə edirsiniz, yəni nədirsə, hər halda bizə bax bu təcrübənizlə bölüşün, bəlkə də faydalı olar kimin üçünsə, bəlkə kimin üçünsə, ya da ki, əvvəlcədən planlı qurursunuz ki, bu günə olan, bu ana olan taçsız yol tapasız. Ola bilər belə bir şeydir mövzudur və bu mənada kümə güvənəsən, navigatora güvənəsən, yoxsa həmişəki təcrübəvə güvənəsən ki, yox, burada bu vaxtı tac olmaz və ya mütləq Google-dan və ya Waze-dən, digər proqramlardan istifadə edirsiniz ki, heç olmasa bu əsəbdən qutarasınız özünüzü və ya bəlkə də iş vaxtınızı dəyişmişsiniz, misal üçün müdiriyyətlə danışmışsınız ki, mən onlar 6-da yox, misal üçün mən çıxım 5-də. Bir saat tez gələm, amma 5-də çıxım, misal üçün, və ya digər vaxtlar ola bilər, sadəcə bir az tez və ya bəlkə əksinə daha gec çıxırsınız, ola bilər. Bu hallar haqqında bizə də məlumat verin, digərlərinə də bu faydalı ola bilər. Bu arada yollarda baş verənlər haqqında məlumat da olacaq bu saniyələrdə. Mən isə xatırladım ki, yolda düşdüyünüz tıxacdan, yəni həmin o vaxtdan, itirdiyimiz vaxt deyirdik də ona, ondan necə faydalanırsınız? Bax, bu vaxta yazırıq. İndi həmkarım Ceyhun bizə yollarda olan vəziyyətlə bağlı məlumat verəcək. Tam doğru bir, dolğun bir məlumat olacaq, aktual informasiya olacaq ki, siz də tıxaca düşüb, necə deyərlər, bir daha əsəbləşməyəsiz deyə Auto FM də var.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya efirdədir.
0: Transmissiya efirdədir və yollar haqqında məlumatı yenə də saat tamamında eşidəcəksiniz. Bizimlə qalın ki, həm də tıxaca, daha tıxaca düşməyiniz demirəm, çünki bəzən bundan qaçmaq da olmur, amma ən azı xəbərdar olasınız hər şeydən, yollarda baş verənlərdən. Murad adlı dinləyicimiz də yazır ki, salam, vaxtınız xeyir, hal-hazırda taksidəyəm və sizi dinləməkdən zövq alıram. Sevgili siz, təşəkkür edirik Murad bəy və sizin timsalında bütün bizi dinləyən hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk ki, dalğanı dəyişmirsiniz, bizimlə qalırsınız. Elə biz də çalışırıq ki, sizin taclarda və hər hansı bir yollan harasa gedərkən yolunuz daha faydalı keçsin. Bu vaxt faydalı olsun, boşa getməsin. Bu arada bugünkü mövzumuz da elə bununla bağlıdır. Yollarda tıxaca düşərkən bu itirdiyimiz dediyimiz o vaxt var, o yarım saat mi, adam var 40 dəqiqə, adam var 1 saat vaxt keçirir yolda, elə də olur. Məsələn, elə həmkarım Natiq də buradan bəzən gedəndə, tıxaca düşəndə açığı deyir ki, mən məsələn 1 saat 20 dəqiqə yolda olmuşam. Yəni Bakının içindədir ya, yaşayır adam ya. Adam elə bilər ki, rayona gedib gəlir, yox. Xızıya falan gedir, yox, gedir. Nə Xızıya gedir, nə Şamaxıya gedir. Sadəcə buradan Abşeronun o bir tərəfinə gedir tutaq ki. Və bu halda tıxaca düşəndə bax o da əminəm ki, bir çoxlarınız var ki, elə məhz bax elə səhər trafik vaxtında, yəni o tıxac pik saatında, eləcə də axşam pik saatlarında bu vaxt keçirir. Amma bu vaxtı indi bir dəfə, iki dəfə əsəbləşərsən, amma gündəlik artıq adam alışır axı. Yəni bilir ki, hə, onu nə gözləyir misal üçün? Bir saatlıq bir yol gözləyir, özü də çox belə ləng hərəkətlə əksər hissələrində. Onun o zaman nə edirsiniz? Əsəbləşirsiniz yoxsa bu vaxtdan necəsə istifadə edirsiniz? Yəni məsələn elə adamlar görmüşəm ki, elə bayaq da elə kollektivimizlə də danışırıq bu onu ki, elə adamlar var ki, artıq bu görüntülü zəng internet paketlərindən keçib necə deyirlər, görüntülü zəng açırlar və başlayırlar qov məqrəbə, sevdiyi şəxslər, nə bilim, kim, həmkarlar, adam var ki, məsələn, taksi sürücülər öz aralarında başlayırlar danışmağa, eləsi var ki, hansısa biznesini müzakirə edir, nə bilim, holdingin digər şöbəsinin müdiri ilə danışır və s. və laxır. Yəni, necə etmək olar bunu ki, yəni, aynı anca faydalanasan, bunun ən yaxşı, ən faydalı növü hansıdır? Elə, bəzən də adamın bəxtindən, misal üçün, tıxacda yan-yana səninlə kimsə gedər və ya qabağıma kimsə çıxar, otuzdurasan maşın var və ən azı yol yoldaşırlar sənə. Amma bu həmişə olmur da, bu təktük hallarda olur ki, sənlə, sənə maraqlı olan adam sənin, sənə maraqlı olan, sənin görmək istədiyin, danışmağa xoş olan adam sənlə yol yoldaş olur. Onda yol hətta 2 saatda olsa adama 10 dəqiqə kimi keçir o yol. Baxırsan ki, çatdı, artıq çatdıq. Amma görürsən ki, hərdən sənin yol yoldaşın elə adamdır ki, hiç danışmasan yaxşıdır. Və ya danışmağa mövzumuz yoxdur. Bəzən olur ki, insanların yol yoldaşı onların həm də həyat yoldaşlarıdır. Bəli, bu ayrılmaz bir, necə deyirlər, bu danılmaz bir faktdır da doğrusu ki, bəzən, məsələn, həyat yoldaşını işdən götürüb və bir yerə gedirlər evə. Bu da normal bir şeydir. Və bu halda onlar öz gündəlik hansı güzaranını müzakirə edə bilərlər, gündəlik həyatlarını, işdə nə var, nə yox, necə oldu, müdür nə dedi, falan beş məkan. Bunu müzakirə edə bilərlər. Bəzən düzdür, bu kinolarda görürük də, öz münasibətlərini həll etməyə çalışırlar ki, bəzən bu da bu da biraz kritik vəziyyətə gətirib çıxarır, çünki oradan heç yerə çıxa da bilmirsən. Məsələn, sən kimsə əsəbləşdirəndə yanında oturan insanda, məsələn, səninlə nəsə danışırsan, oradan çıxa bilmirsən. Çünki tıxacdır. Bu otaq deyil ki, qapını çırpıb çıxasan. Yəni bu mümkün deyil, təəssüf ki. Ona görə mən də tövsiyə edərdim ki, maşında heç bir konfliktə gətirə biləcək söhbətə başlamayın. Əksinə, elə bir söhbətə başlayın ki, orada yalnız pozitiv olsun. Hər halda çalışaq da, yəni lətfədən falandan, maraqlı şeylərdən danışsın, nəsə bir maraqlı bir söhbət edin ki, ən azı üçüncü tərəf haqqında, özünüz haqqında danışın. Özünüz haqqında dava-dalaş çıxsa, necə deyirlər, artıq yenidən qaçmağa yer yoxdur və bu çox necə deyirlər, əhvalınızın pis olmasına gətirib çıxara bilər. Qısa reklam fasiləsi olaraq indi səsləndirəcəyik, daha sonra isə transmissiyada davam edəcək. Bizim mövzumuzla bağlı fikirlərinizi bax bu nömrəyə yaza bilərsiniz. Yol yoldaşınızı mı deyim, başınızı qatır tıxaclarda ya necəsə başqa cür bu vaxtdan faydalanırsınız ya da ki, ola bilər ki, heç faydalana bilmirsiniz, sizə əsəbləşdirirlər tıxaclarda, qaydanı pozan sürücülər, siqnal verənlər, yol verməyənlər, nə bilim, bəzən görürsən ki, bu indi havalar da xoş olur, bilirsən, tıxacdır. Buradan da kimsə orada tacidə nəsə bir oyun çıxarır da, belə lor dilləndəsək və ya nə bilim, toy karvanı gedir orada, görürsən ki, nəsə olur. Ya görürsən ki, tac niyə görə yaranır, o da ola bilər bu arada. Məsəl üçün, mən nəyə fikir vermişəm, bizdə yol qəzası olanda hər kəs özünə borc bilir ki, az qala maşını saxlasın, tam olaraq skan eləsin orada. Hər iki maşın nə qədər ziyan görüb, sürücülər dava elədilər yoxsa yox, ümumiyyətlə kim orada günahkardır, dərhal öz qərarını verir, dərhal kim kimi vurub və kim nə qədər xərcə düşəcək, bir artıq avtoservis filan, yəni içində açılır bu beyindəki o avtoservis hissəsi filan, hamısını mütləq təhlil etməlidir, halbuki arxadakıları ləngidir buna görə. Bax, bunu da görəndə şəxsən mən əsəbləşirəm ki, sən demə buna görə mən bayaqdan dayanmışam, çünki kimsə orada necə deyirlər ağzını açıb baxırdı ki, hə, görəsən bu qəzada kim cinayətində günahkar və hətta o yerə çatmalı olan tibbi yardıma da ləngitmə yaradırıq, arxadan yolu aça bilmirik və ya polis gəlməlidir hadisə yerində, o da bizə görə ləngiyə bilər, çünki biz sadəcə olaraq maraq xatirinə ləngiyirik orada və baxırıq kim nə yer burada. Bax, belə şeylər də tıxaclarda olur. Nə desə fikirlərinizi bizə yazın.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
5: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyəndir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Hə dostlar, transmissiya efirdədir. Ənənəvi olaraq avtomobil mövzularına toxunuruq. Təbii ki, sürücüləri maraqlandıran məsələlər.
1: Transmissiya efirdədir.
0: Amma eyni zamanda dünyanın avtomobil dünyasında necə dəyərlər və dünya avtomobilləri tarixində də elə avtomobillər olub ki, onlar iz qoyublar, böyük iz qoyublar və onlardan biri haqqında da əminəm ki, bir çoxlarınız çox gözəl tanıyırsınız bu avtomobili. Onun haqqında Dəmir əfsanələrə aid elədik onu və
1: Dəmir əfsanələr.
0: Daha doğrusu biz onu necə dedilər, bizdən əvvəl də onu ediblər. Sadəcə rubrika olaraq ora aid elədik. Hətta elə bir avtomobildir ki, bütöv bir avtomobil sinifinə ad verib. Təsəvvür edin, yəni ki, bir çox avtomobilləri də deyiblər ki, bax bu sinifdir. Golf sinifidir. Eşitmisiniz yəqin ki, bəli, həqiqətən bugün Volkswagen Golf haqqında dəmir əfsanələrini danışırıq. Golf sadəcə bir nəqliyyat vasitəsi deyil. O, bəziləri deyirlər ki, avtomobil dünyasının cins şalvarıdır. Çünki elə bir universal bir avtomobildir ki, hər kəsə yaraşır və hər dövrə də uyğundur. Heç vaxt belə köynəlmir, prinsipial olaraq da dəyişmir. Sadəcə bir növ olaraq qalır. Düzdür, yenilənir model təbii ki, neçə-neçə nəsli var. Global prizmadan Golfun dünya miqyasında qazandığı statusu bir neçə maraqlı fakt və qlobal yanaşma ilə analiz etsək, yəni bir neçə bu məqamı vurğulamalıyam. Onlardan biri o da ki, vaxtı ilə 1974-cü ildə konkret olaraq Volkswagen rəhbərliyi böhrandaydı, çünki əfsanəvi Beetle modeli artıq köynəlmişdi o dövrdə və şirkət necə deyirlər, çox çətin maliyyə durumundaydı və məşhur Giorgetto Giugiaro onun dizayn etdiyi Golf MK1 gəldi. Yəni, birinci nəsil Golf gəldi və demək olar ki, hər şey dəyişdi şirkət üçün. O mühərriyi arxadan qabağa keçirtdi, formanı dairəvidən kəskin küncülü etdi və dünyada hatchback erasını başlatdı. Bugünkü hatchbacklərin demək olar ki, hamısı vaxtı ilə elə həmin o birinci dizayn Volkswagen Golf dizaynından başladı. Dünya sosioloqları Golfu adlandırırlar ki, sinifsiz bir avtomobildir. Çünki Golf elə bir avtomobildir ki, onun sükan arxasında bir tələbəni də görə bilərsiniz, milyonçu da ola bilər, yəqin ki, belə biraz kasıb milyonçu da, yəni sosioloqlar belə deyirlərsə. Hətta məşhur bir insan da onu sürə bilər. Dünyada, bizdə yox, yəni dünyada bir məşhur insan da onu sürə bilər. Yəni təəccübləndirə bilməz bu. Böyük Britaniyada, misal üçün, o orta təbəqənin bir qızıl standartı sayılır. Yəni orta təbəqənin necə deyirlər, olmazsa olmazı bir mütləq bir Golf o sürülməlidir. Almaniyada hətta bir nəslə adını verib. Deyilənə görə 65-75-ci illərin arasında doğulanlar almanlarda Generation Golf, yəni Golf nəsli adlandırırlar. Rifah içində böyüyən nəsil olmuşdular. Yəni çox da böyük müharibələr olmadan sıxıntısız böyüyən bir nəsildir. Cənubi Afrikada misal üçün o qədər sevilir ki, birinci nəsli hətta 2009-cu ilə qədər istehsalda qaldı. Təsəvvür edirsiniz, 70-ci illərdə çıxan avtomobil. Həmçinin onun bir versiyası da var, GTI versiyasıdır. Onu isə bəziləri kasıbın Ferrari-si adlandırırlar. 76-cı ildə bir neçə mühəndisin gizlicə hazırladığı GTI versiyası da oldu. Bəli, əvvəlcədən rəhbərlikdən icazə almamışdılar bu versiyanı hazırlamağa. Sadəcə mühəndislər bir həvəskar olaraq bu versiyanı hazırladılar və dünyada daha bir yeni sinifin yaranmasına gətirib çıxdılar. Hot hatch, yəni hatchbacklərin hotda, yəni belə istisi, qaynarı, dəlisovu. Bu maşın idman avtomobili performansını marketdən alış-veriş edə biləcəyiniz praktika ilə birləşdirdi. Şotland naxışlı oturacaq da qoydular ora, golf topu formalı sürət qutusu qoydular və nəhayət bu segmentdə bir dizayn ikonasına çevrildi. Ümumilikdə bugünə kimi dünyada golf 37 milyon nüsxədə satılıb və bu da dünyada ən çox satılan avtomobillər modellərinin üçüncüsüdür. Golf Class adlı avtomobil segmentinə də ad verib. Belə, yəqin ki, bu dəqiqə bizi dinləyənlər arasında da bu avtomobilin bu köynə, biraz köynə və biraz təzə versiyasını sürüblər, amma bugünə kimi avtomobilin hər dəfə yenilənmiş nəsli çıxır və onun da öz alıcısı olur. Qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq, transmissiyanı dinləyirsiniz və bugünkü mövzumuz da elə tıxacılarda vaxtınızı necə keçirirsiniz, necə faydalanırsınız. Boş-boş əsəbləşirsiniz, yoxsa artıq öyrəşmisiniz və vaxtınızı nəyəsə həsr edirsiniz. Bax, bu nömrəyə göndərin mesajınızı.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
2: Avluda Super Limeker sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul. Renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tamında 9 litrelik Persil. Yüce gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super Limeker. Keyfiyetli mesullar için.
3: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
14: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
15: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan,

0: 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Transmissiya efirdədir.
4: Efirdə transmissiyada, avtomobil dalğasında, efirdə elə bizim dəyərli sponsorlarımızdan sizə danışaq, dostlar, və məlumat sizə verəcəm. Belişinizin sponsoru ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzidir. Baku Avtomol sizə sadəcə avtomobil deyil, tam xidmət təklif edir. Burada avtomobili tuning edə, proqram təminatını yeniləyə, dilini dəyişdirə, ehtiyat hissələri və aksesuarları da əldə edə bilərsiniz. Məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası, simulatorlar sizə bu prosesi ailəvi istirahətə çevirir. Avtomobil satmaq da istəyirsinizsə, yenə də sürətli və rahat satış imkanı da burada var. Ünvan Babəyə prospekti 22-24. Telefon oldu 80-80 Baku Avtomol avtomobillər paytaxtı. Transmissiya efirinin sponsoru Karolyov mühərri yağlarıdır. Bəli, mühərrinizə həqiqətən də etibar edirsinizmi? Əgər cavab bəlidirsə, o zaman Karolyov yağlarından istifadə edirsiniz. Karolyov motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərrin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir, daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutmayın, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Karolyov fərqi is. Fərqi hiss edin. Karolyov motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Və biz də sizdən soruşduq ki, dəyərli dinləyicilərimiz, tıxaclarda artıq alışmışsınız, bu əsəb keçirmirsiniz, yoxsa yenə də hələ də əsəbləriniz gedir. Bəzi adamlar var ki, yaxşı yollara əl atırlar, yəni tıxaclarda vaxt itirməkdənsə, o vaxtdan faydalanmaq qərarına gəliblər. Davud bizə yazıb ki, mənim tıxacda qəribə bir adətim var. Yolun uzandığını görən kimi dərhal telefonda kontaktıma baxıram. İş küzübatından ayrılarla zəng edə bilmədiyim uzaq qohumları, xala, bibi, uşaqlıq dostları, yığıram onları. Həm onların könlü xoş olur, yada salındıqlarının üçün yəni sevinirlər, həm də söhbətə başım elə qarışır ki, tıxacın içində kilometrlərlə yolu necə keçdiyimi heç hiss etmirəm. Hamıya tövsiyə edirəm, tıxac vaxtını doğmalarınızla ünsiyyətə çevirin. Ay Allah, Davud, çox sağ olun, gözəl məsləhətdir. Əsas odur ki, birdən-birə zəng elədiyiniz adam nəsə bir pis xəbər deməsin sizə. Bu da mən də bu xasiyyətim olmasın. Dərhal birdən pis şeyinə tapdım da orada. Deməsin ki, ən filan kəs yoxdur artıq. 2 ildir dişinasın dəyişib. Deməsin belə bir şey. Birdən-birə onda, yəni birdən-birə əsəbləşərsiz yenə də. Elə bir adama zəng eləmək lazımdır ki, potensial olaraq sizin könlünüzü açacaq. Yəni onun sizin qanınızı qaraltma kimi xasiyyəti, vərdişi ehtimalı yoxdur. Bax, belə bir adamla əlaqə saxlayasan, hə, biləsən ki, doğrudan da bu adam necə deyirlər, maraqlı söhbət edəcək və sənin vaxtını necə keçirir hiss etməzsən. Hamıya bunu arzu edirəm. Yollarda nə darıxmaq, nə əsəbləşmək, nə də gərgin olmaq, nə bilim, panikaya düşmək, depressiyaya düşmək yox. Əksinə, maraqlı vaxt keçirmək və ən əsası bunların hamısından da vacib getdiyi yerə sağ-salamat da çatmaq arzu edirik. Qulağınız isə mütləq AvtoFM-də qalsın. Sabah yenə də eşidlərik. Burada AvtoFM-də transmissiyada.

0: fırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulu küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Dilara Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulu küçəsi ilə kəsişməyə qədər də eyni vəziyyətdir. Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, həmçinin Qələbə dairəsi istiqamətində, Rəşid Beypulu küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində və sonda Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişində biz bu axşam da görüşürük. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli bizi dinləyənlər, hörmətli dinləyicilərimiz. Dünən də bu barədə biz danışdıq, hətta qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimov dünən bizim qonağımız idi. Bir fikir bildirdi ki, şəhərimizdə kifayət qədər avtomobillər var və avtomobillərin sayı günbəgün artmaqdadır. Mən bir fikir də əlavə eləmək istəyirəm ki, bu avtomobillərin arasında Çin avtomobilləri xüsusilə böyük yer tutur. Bugün doğrudan da Çin avtomobillərinə xüsusi bir tələbat yaranıb. Son illərdə bəli, Çin avtomobilləri həm dizaynı, həm texnologiyası, həm də münasib qiymətləri ilə bazarda daha çox maraq görür. Lakin avtomobil alarkən təkcə görünüşə və qiymətə yox, bir sıra vacib məqamlara diqqət eləmək lazımdır. Yaxşı, bəs belə bir sual ortalığa çıxır. Çin avtomobili seçərkən hansı amillər ön plana çıxmalıdır? Yəni siz Çin avtomobili alarkən əsasən nələrə fikir vermisiniz? İndi artıq almışsınız avtomobilinizi, diqqət etdiyiniz o məqamlara görə peşman deyilsiniz ki, Çin avtomobili alarkən əsasən nələrə fikir verməliyik mövzusunu bugün müzakirə edirik. Sizin də mənə elə gəlir ki, maraqlı fikirləriniz olacaq bu barədə. Buyurun, WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda, fikirlərinizi yazın, göndərin.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Bəli, bax, almışsınız Çin avtomobilləri, razısızmı? Razısız da nələrdən razısız və narazısızsa nələrdən narazısız? Bu barədə də bizə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Mən bir daha qeyd edeyim, 055 455 1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazılı və səsli mesajlar yazıb göndərə bilərsiniz. Mən gözləyirəm sizin fikirlərinizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəli, Çin avtomobilləri son illərdə çoxalıb yollarımızda. Buna səbəb nədir sizcə və ümumiyyətlə Çin avtomobili alarkən əsasən biz nələrə fikir verməliyik? Buyurun, fikirlərinizi gözləyirik. İndi isə yaxşı bir musiqi səslənir.

0: qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, Çin avtomobilləri alarkən biz ən çox nələrə diqqət etməliyik? Siz özünüz ən çox nələrə diqqət etmisiniz? Çin avtomobili alarkən peşman olmamısınızmı? Bax, bizə yaza bilərsiniz fikirlərinizi. 055 455 1077 nömrəsi ixtiyarınızdadır. Çin avtomobili alarkən birinci növbədə rəsmi distributorun olub-olmamasına baxmaq lazımdır. Sabah bir detal lazım olsa aylarla gözləmək istəmirəm. Zəmanəti bəllidirmi? Rəsmi servisi varmı? Məncə ən əsas məsələ budur. Ceyhun bəy, görünüşünə aldanmaq da məncə olmaz. 33-54 nömrəli abunəçi yazdı ki, görünüşə aldanmaq olmaz dedi. Çin avtomobili alarkən siz nələrə fikir verirsiniz? Təbii ki, rəsmi distributor məsələsi bunu çox vacib saydı dinləyicimiz. Mən də bir əlavə edeyim ki, avtomobili rəsmi zəmanəti və xidmət mərkəzi olan rəsmi dillərdən almağa əlbəttə ki, üstünlük vermək mütləq lazımdır. Təbii ki, hissələrin mövcudluğu, filtrlər olsun, əyləc bəndləri, yəni bu kimi detallar ümumiyyətlə almaq baxımından sonra hansı bir problemlər yaranmasın deyə, eyni zamanda proqram təminatı, multimedia məsələləri də əlbəttə ki, çox-çox önəmlidir. Yazın bizə fikirlərinizi, göndərin hörmətli dinləyicilərimiz, biz sizi eşitməyə hazırıq. Çin avtomobili alarkən əsasən nələrə fikir verirsiniz, siz özünüz nələrə fikir verirsiniz? Mən kifayət qədər elə görürəm Çin avtomobilləri, müxtəlif marka, brendlər adı çox hallanan, yəni avtomobilləri görürəm. Valla açıq deyim ki, dostlar, yaxınlar da var onların arasında, kifayət qədər razıdırlar. Tam səmimi deyəcəm, kifayət qədər razıdırlar. Hətta onların arasında elələri var ki, ikinci əl avtomobili də alanlar var. Yəni Çin avtomobili olaraq. Çünki belə bir fikirlər də dolaşırdı ki, əşi ikinci əl olaraq satmaq mümkün olmayacaq. Demək ki, buna da əlbəttə ki, tələbat var. Fikirlərinizi gözləyirik, hörmətli dinləyicilər. 055 455 1077 nömrəsində yaza bilərsiniz. Çin avtomobilləri alarkən nələrə fikir verməliyik? Buyurun yazın, göndərin, səsli mesajlarınızı da gözləyirik. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. 5 iyun tarixinə kimi qəşəng indirimlər var. 1 kq Vesqol kərəyağı 22 manat 95 qəpi, 2 litrlik qırlangıc qarğıdalı yağ 12 manat 99 qəpi, 5 kq-lıq tamaşa miyad basmati düyü 18 manat.

0: Həzmin pozulmasının əlamətidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub. İçində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışır və həzmi yaxşılaşdırır. Bir sözlə, nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp ağırlıq toxluq hissi aradan qalxır. Təşəkkürlər, Mikrozim. Bugündən aramıza qoşulan Baxelə təşəkkürümüzü bildiririk və Baxel xoş gəldi Auto FM-ə və bilirsiniz ki, son vaxtlar hörmətli dinləyicilərimiz, mən də öz telefonumda 2 nömrədən istifadə edirəm, bilənlər bilir və bunun nə qədər rahat olduğunu əlbəttə ki, gördüm. Bunun üçün sadəcə Baxelin eSIM xidmətindən yararlandım. Fiziki eSIM karta ehtiyac olmadan bir neçə dəqiqə ərzində nömrəni telefonuma, necə deyərlər, əlavə elədim. Ən xoşuma gələn məqam isə budur ki, hörmətli dinləyicilər, İnternetdən, zənglərdən və SMS xidmətlərindən adi nömrə kimi tam rahat istifadə eləmək də əlbəttə ki, mümkündür. Yeni eSIM almaq və ya mövcud nömrənizi eSIM-ə çevirmək üçün Baxel tətbiqindən, web-saytdan və ya müştəri xidmətləri mərkəzlərindən də istifadə eləyə bilərsiniz. Əgər siz də bir smartfonda eyni anda mənim kimi 2 nömrədən istifadə eləmək istəyirsinizsə, onda eSIM həqiqətən çox rahat və müasir həll yoludur. Təşəkkürlər bu gözəl imkanı yaratdığına görə Baxelə. Xoş gəldi sponsorumuz bir daha. Hörmətli dinləyicilər, biz isə davam edirik. Bir daha xatırladıram ki, Çin avtomobilləri barədə mövzu müzakirəsini edirik. Çin avtomobilləri ümumiyyətlə alarkən nələrə xüsusən diqqət etmək lazımdır? Sizcə, siz fikirlərinizi bizə yazın, biz isə sizin mütləq fikirlərinizi səsləndirəcəyik. Çin maşını alarkən Ceyhun bəy mütləq multimedia sisteminin dilinə və proqram təminatına baxmaq lazımdır. İngilis və ya rus dili dəstəyi varsa, yoxsa proqramı Çin dilində qalıb. Bir də ki, bizim iqlimə uyğun olaraq monitorların yayda qızıb sönməməsi, aha, maraqlı məqamdır. Və hətta qışda donmaması vacib məsələdir. Yəni elektronikası etibarlıdırsa, mənə görə əlbəttə ki, almağa dəyər Çin avtomobilini deyir. Bunu da yazdı bizim daha bir dinləyicimiz Alim bəy. Nə gözəl, yazın, göndərin. Çin avtomobili alarkən nələrə diqqət etmək lazımdır? Siz özünüz ən çox nəyə fikir vermisiniz? Nə sizin üçün önəmlidir Çin avtomobilləri ilə bağlı? Fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, 055 455 1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Fuad bəy isə yazıb ki, Ceyhun bəy, axşamınız xeyir olsun. Sizin də hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Heç vaxt Çin avtomobili almaram, Avropa keyfiyyəti başqa aləmdir deyib. Bu da Fuad bəyin fikridir. Valla bilmirəm, yəni heç vaxt demə, yəni belə bir söz var. Mən həmişə o sözə xüsusi olaraq önəm verirəm. Həyatımda da bəzi şeylər olub ki, mən şəxsən bax öz adıma deyirəm. Demişəm heç vaxt ola bilməz də bu, amma olub. Sonra olub, sonra özüm seçmişəm yəni onu, inanın mənə. Yəni, bala, keyfiyyət deyirsinizsə, məncə Çin avtomobillərdə də o keyfiyyəti həqiqətən də tapmaq olar deyə düşünürəm Fuad bəy. Nəysə, sizin fikrinizdən çox daşındırmaq kimi olmasın, belə bir məqsədim də açığı yoxdur. Sizin fikirlərinizdir bu, müstəqil fikrinizdir Fuad bəy. Mən təşəkkür edirəm ki, ən azı mövzumuza biganə qalmamısınız. Çin avtomobili alarkən nəyə fikir vermək lazımdır? Sizcə 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladım, 055-455-1077 nömrəsi ixtiyarınızda. Qısa reklam aramız var, ardınca müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Ayrılmayın.
1: Bravo-da yay təklifləri kampaniyasına start verildi. 10 iyun tarixinədək 430 mg Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 qəpik. 83 mg Algida Volcano dondurma 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
1: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 89 qəpik, 1 kilogram milit xiyar 99 qəpik. Təkliflər 3 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Doğru seçim.
3: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
4: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödeniş.

0: Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zamanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
1: Kaçtasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion I-60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion I-60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I-60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
10: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
12: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
13: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, efirdəyik. Qaydaları pozma davam edir. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Avto FM-ləsiz, hörmətli yol yoldaşlarımız. Çoxunuz bəlkə də Çin avtomobilləri idarə edirsiniz. Sürdüyünüz həmin bu maşını alarkən nələrə fikir vermisiniz? Fikir verdiyiniz məqamlar yəqin ki, əlbəttə çox önəmli olub sizin üçün. Və ümumiyyətlə, Çin avtomobili alarkən əsasən nələrə fikir verməliyik? Siz növbəti Çin avtomobili alan dostlarınıza yaxınlarınıza hansı məsləhətləri verirsiniz? Bax, bugün bu mövzunu müzakirə edirik. Araz bəy bizim daimi dinləyicimizi salamlayır bizi. Biz də sizi salamlayırıq Araz bəy. Çin maşınlarının çipləri adi çiplərdir və 10 dərəcədən 150 dərəcəyə kimi temperaturda işləyir. Alman, Avropa və Yapon maşınlarının çipləri isə sənaye çipləridir və 150 dərəcədən 450 dərəcəyə kimi temperaturda işləyə bilir. Düzdür, Çin maşınlarında komfort və multimedia sistemləri gücləndirilib. Komfort səviyyəsi mükəmməlləşdirməyə doğru gedir və çatışmazlıqlar hələ də var və orta səviyyədədir, lakin zamanla daha da mükəmməlləşəcək deyə Araz bəy fikirlərinə əlavə edib. Cəmil bəy isə yazıb ki, artıq 2 ildir ki, Çin deməli avtomobili idarə edirəm və hələ bir problem çıxmayıb. Alman və ya Yapon markalarının bu təchizatda olan maşınları 2 qat baha satılır. Çin maşını alanda stereotipləri kənara qoymaq lazımdır. Sadəcə bazarda özünü doğrultmuş modellərinə üstünlük vermək lazımdır ki, həm motoru, həm də ki, sürətlər qutusu sınaqdan keçmiş olsun deyə Cəmil bəy fikirlərinə əlavə edib. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Çin avtomobillərinin əsas üstünlükləri nələrdir sizə görə? Ümumiyyətlə, alarkən əsasən siz özünüz nələrə fikir verirsiniz? 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Baxıram vaxta, baxıram saata, vaxt artıq yollarındır. Gəlin baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
3: 1-2 bizimki.
4: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edirəm. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, həmçinin Qələbə dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti və sonda Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
5: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, yenidən efirdəyik, hörmətli dinləyicilər. Qaydaları pozma verilişi davam etməkdədir. Avtomobildən asılı olmayaraq hər biriniz qaydalara əməl edin. Yollarda ehtiyatlı olun maksimum dərəcədə. Bugün isə Çin avtomobillərini müzakirə edirik və Çin avtomobilləri istifadə edərkən, ümumiyyətlə alarkən daha doğrusu nələrə fikir vermisiniz? Fikirlərinizi bizə yazaraq bildirə bilərsiniz və təbii ki, fikirlərinizi səsli mesaj olaraq bizə yazıb göndərə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəli, Çin avtomobilləri dinləyicilərimiz də təbii ki müxtəlif fikirlərdədirlər, bu barədə öz rəylərini, fikirlərini yazdırırlar. Onların arasında təbii ki Çin avtomobilini seçənlər də var. Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli AutoFM dinləyiciləri. Bugün Çin avtomobili alarkən əsasən nələrə fikir verməliyik mövzusunu müzakirə edirik. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Bugün isə qonağımız BYD Motors Baku şirkətinin satış və marketinq rəhbəri Toğrul Məliklidir. Təbii ki, mövzu ilə bağlı onun deyəcəyi, əlbəttə ki, fikirlər var. Toğrul müəllim, birinci başlayaq nədən? Kifayət qədər BYD avtomobilinə, markasına, brendinə üstünlük verən müştərilər var. Baxın, gəlirlər, almaq istəyirlər. Bizim alıcılarımız, yəni bu markanı sevənlər, Çin avtomobillərinə üstünlük verənlər əsasən hansı sualları verirlər və nəyə üstünlük verirlər? Bax, bu çox önəmli bir məqamdır məncə. Buyurun.
4: Salam Ceyhun bəy.
3: Salam əleyküm.
4: Deməli ilk öncə ümumiyyətlə heç BYD-dən yox, ümumi Çin avtomobillərindən danışsaq, insanların ağlında sual budur ki, mənə Çin avtomobilləri nə qədər dözümlü olacaq sualı verilir ən çox.
3: Aha, bəli.
4: Yəni Alman markalarının, Yapon markalarının illərlə istifadə olunan belə deyək də artıq 10 ildir, 20 ildir Bakı yollarında istifadə olunan avtomobillər qədər dözümlü olacaq mı, yoxsa yox? Birinci sual təbii ki budur.
3: Budur.
4: İkinci sual isə avtomobildə ehtiyat hissələri. Çünki hələ də bizim bazarda Çin avtomobillərinə qarşı o mənfi baxışın ən böyük nəticəsi, daha doğrusu səbəbi ehtiyat hissələridir. Ehtiyat hissələrini tapa bilməyəcəyi bu narahatçılıqdır. Buna görə də əslində bizim o sualımız var, hansı ki Çin avtomobilləri alanda nəyə diqqət eləməliyik?
3: Bəli.
4: Onun əsas cavablarından biri odur ki, ilk növbədə belə deyək də tanınan, bilinən markaya üstünlük vermək lazımdır. Yəni yeni çıxmış, yeni istehsal olunmuş markaya və ya modelə yox da artıq belə deyək, köklü bir markaya. Çin ola bilər, amma təbii ki Çin markalarının içərisində də elələri var ki, artıq köklü markadır bunlar.
3: Bəli, bəli. Sözsüz əlbəttə ki onlar da müxtəlifdir və mən deyərdim ki artıq çoxalıb müxtəlif loqolarına baxırsan, görünür, bu hansıdır? Yəni yeniləri artıq gəlib bazara. Təbii ki üstünlükləri çoxdur deməyə. Çünki dinləyicilərimiz də yazırlar müxtəlif fikirlər. Deməli 2190 nömrəli abunəçi yazıb ki, güclü yağış yağanda ən böyük problem yan güzgülərin və şüşələrin dumanlanması, görünüşün itməsi olur. Bax bu maşınlarda güzgülərin və arxa şüşələrin qızdırıcısı çox sürətlə deyir, işləyir, saniyələr içində tərləməni aparır. Ən çox da bəyəndiyim isə 360 dərəcəlik kameralardır. Yağışlı və qaranlıq havada şüşələr islananda belə monitor təmiz göstərir. Park etmək və ya dar yoldan keçmək heç bir problem yaratmır deyir. Və optikası və işıqlandırması da yolu çox gözəl deməli seçir deyə 2190 nömrəli abunəçimiz yazıb göndərib. Razısınız yəqin ki bu fikirlərlə. Bəli. Ruslan bəy nə yazıb ki, salonun keyfiyyəti, istifadə olunan materiallar və komfort da seçim zamanı nəzərə alınmalıdır. Mən bunlara fikir verirəm deyib, yəqin artıq alıb və doğrudan da var belə həqiqətən doğru, mən çox doğru vurğulayır dinləyicimiz. Elə insanlar var ki, avtomobilin salonuna, onun rənginə, onun nədəndir, misal üçün oturacaqlar, ona belə fikir verir. Yəni, digər məsələlər onun üçün o qədər önəmli deyil. Yəni, belə deyək də, vizuallıq. Bəli. Var da, mən, yəni, dostlarımda, yaxınlarımda da bunu görür. O vizuallıq onlar üçün daha önəmlidir, nəinki digər kriteriyalar.
4: Əslində, hamı üçün önəmlidir. Bu, sadəcə olaraq belə deyək də, o kriteriyanı neçənci sırada qoyduğumuz önəmlidir. Yəni, bəzi alıcılar üçün, bəzi vətəndaşlar üçün görünüş, vizual görünüş, oturacağın, belə deyək, dizaynı və ya avtomobilin içinin və ya çölünün rəngi birinci kriteriyadır. Amma əslində bu belə olmalı deyil, elə bugünkü mövzumuza uyğun olaraq. Birinci seçim marka olmalıdır. Hansı markanı almalıyıq? İkinci seçim, artıq markanın içindəki modellərə gələndə bunu düşünə bilərik. Aha. Vizual görüntüsü nə ola bilər? Oturacaqların dizaynı necə ola bilər? Rəngi necə ola bilər? Çünki elə modellər var ki, onda olan bəzi çöl rəngləri və ya salon rəngləri digər modeldə yoxdur. Təbii ki, burada büdcə məsələsi də var. Yəni.
3: Təbii,
4: İkinci əslində kriteriya büdcədir. Üçüncü kriteriya artıq o sizin büdcə aralığınızdaki modellərin içərisində öz zövqünüzə uyğun olanı seçməkdir.
3: Siz artıq o qədər ki, bu satış, marketing üzrə çalışmışsınız ki, bütün müştərilərin artıq o psixologiyasını bilirsiniz, nəyi istəyir onu bilirsiniz, nə önəmlidir insan. Çünki müxtəlif aspektdən yanaşan insanlar var, peşənin sahibləri var, hər bir insanın sualları ola bilər, hansı ki, siz onlara cavab verirsiniz. Yəni, qaranlıq qalan, amma sonra siz onu aydınlığa çıxardırsınız, o qaranlıq
4: Əslində,
3: qalan.
4: Əslində, belə bir
3: məqamları.
4: Şey deyim mən sizə, satıcıların ən qorxduğu tip alıcı nə istədiyini bilməyən alıcı.
3: Bilmirəm, bəli, bəli.
4: Amma əslində ən rahatı odur.
3: Doğrudan, çünki, necə rahat olur? Belə deyək, bəlkə sizi rahat edirsiniz həmin müştərin.
4: Yox, əslində necə rahat olur? Çünki həmin müştəri öz kateqoriyası var, ya daha doğrusu öz belə deyək də seçimi var avtomobillərdə, bayaq dediyimiz kimi. Rəngi bu olmalıdır, salonu belə olmalıdır, görünüşü bu formada olmalıdır və büdcə bu aralıqdadır. Əslində bu insana nə isə satmaq, digərlərindən daha asandır. Çünki istədiyi kriteriyanı zaten sizə verib. Mənim büdcə aralığım budur, istədiyim rəng budur, avtomobildən gözlədiyim şey budur.
3: Aha.
4: Yəni, nəyi seçdiyini bilmir model olaraq. Biri var salona gəlib, artıq bəlli deyə adam yaxınlaşır və deyir ki, mən filan modeli istəyirəm. Bir də var artıq və o modeli istəyən adam əslində belə deyək də, nəyisə ya səhv məlumatını örgənib gəlib oraya ya da ki, başqa bir şey. Amma konkret olaraq kriteriya ilə gələn insan açıqdır, bütün seçimlər açıqdır. İmin o avtomobili istəmir.
3: Bəli, bəli. O çox maraqlı bir əslində yanaşmalı dedi. Çox maraqlı məqamdır. Yəni nə istədiyini bilməyəni əslində o daha yaxşıdır. Yəni sizin fikirlərinizlə o artıq siz hətta o fikirlərlə onun nə istədiyini də artıq bilmiş olursunuz. Bəli. Yəni qərarını artıq bilmiş olursunuz. Elmir bəy isə yazır ki, bəziləri elə bilir ki, Çin maşınlarının motoru, karobkası zəifdir, amma bu şirkətlərdən çoxu Avropanın, Yaponiyanın nəhəng markaları ilə illərdir ki şərikli zavodlar işlədir və onların mühəndislik təcrübəsini mənimsəyiblər. Məsələn, bir çoxlarında turbo mühəriklə yaş deməli, tipli robotlaşdırılmış sürətlər qutusu gəlir, ötürmələr çox səssiz, rahat dəyişir və maşın yerindən çevik götürülür deyə. Nə qədər belə bizim dinlə maraqlı bir məqamlara belə toxunan təşəkkür edirik Elmir bəy. Buyurun.
4: Belə deyim də, elə bu dinlə izləyicilərimiz kimi alıcılar da artıq salona yaxınlaşanda avtomobil haqqında zaten hər şeyə hakim olurlar yani. Sadəcə bəzi sualları var, onları cavablandırılmağını istəyirlər. Burada mən dinləyiciyə tamamilə qatılıram və istər dizaynından, istər mühəndislik tərəfindən, bütün, zaten belə deyək də, marka Çin markasıdır, Çində istehsal olunur. Amma onu istehsal eləyən insanların çoxu, yəni mühəndisləri, aha, dizaynerləri, bunlar o Avropadan və ya Yaponiyadan və ya Amerikadan, məşhur brendlərin illərdir, aha, belə deyək də, əmək sərf eləyən mühəndisləri və ya dizaynerləridir. Yəni, Çin avtomobili deyəndə sırf Çində istehsal olunur, okey. Amma onu istehsal eləyən insanların əksəriyyəti zaten illərdir o Avropa brendlərini istehsal eləyən mühəndislər.
3: Təcrübəli adamlardır.
4: Təcrübəli adamlardır və illərdir onlarla işləyən Çinlilərdir artıq.
3: Bəli, çox doğrudur. İkinci əl bazarı, bayaq da dinləyicimiz ona toxunmuşdu ki, əvvəllər ikinci əl avtomobil kimi almaq olmurdu Çin avtomobili və özü etiraf edir ki, mən ikinci əl olaraq almışam və çox da razıyam. Yəni, demək ki, bu da artıq o stereotipləri qırdı.
4: Bəli.
3: Yəni, çünki həqiqətən mən də görürəm, dəfələrlə görürəm ki, insanlar artıq ikinci əl Çin avtomobillərinə də üstünlük verirlər.
4: Və hətta digər ölkələrin, digər ölkələr deyəndə, yəni burada Yaponiya, Koreya və Alman Almaniyanın markaları var ki, onların ikinci əl avtomobillərinə keçid bu qədər sürətli olmamışdı.
3: Bəli.
4: Yəni Çin markalarına, həm ümumiyyətlə belə deyək də, markanın özünə keçid çox sürətlə biz bunun şahidi olduq. Artıq demək olar ki, şəhərin böyük bir əksəriyyəti Çin markasını avtomobili idarə eləyir. Eyni zamanda ikinci əllərə də keçid çox sürətli oldu. Çünki nəzərə alsaq ki, Çin avtomobilləri əsas olaraq son 3-4 ildə bu qədər populyarlaşıb ölkədə və artıq ikinci əl bazarından 2026-dan etibarən bu qədər sürətli davam eləməsi bizə bunu deməyə belə deyək də imkan yaradır.
3: İmkan yaradır. Tez sürüşü barədə istərdim ki, məlumat verərsiniz. Yəni belə bir təbii ki, imkanlar da var da yəqin ki, bu barədə biraz danışardınız.
4: Bizim salona yaxınlaşaraq BYD Motors Baku-ya, Patandarta yaxınlaşaraq istənilən avtomobilin, təbii ki, bu avtomobilin salonda olmağı
3: yəni vacibdir.
4: Test drive yürüşlərinə, test sürüşlərinə yazıla bilərlər öncədən və gəlib istədikləri, sahib olmaq istədikləri avtomobilləri test yürüşündən keçirdə bilərlər və o, əgər ağıllarında qalan o avtomobili idarə edərkən onlara verəcəyi rahatlığı və s. bunların hamısına artıq yerində şahid ola bilərlər.
3: Bəli. Azərbaycan yolları və iqlim üçün nə dərəcədə uyğun olması məsələsi, çünki dinləyicilərimizin yazdığı mesajlardan dolayı mən deyirəm, çünki yağış yağdı, müxtəlif, yəni bilirik ki, yollar da müxtəlif gölməçilər, yəni yarandı, kifayət qədər, yəni bu mənzərə haqqında danışmaq heç lazım deyil, həm hamı da gördüyünü gördü. Bu zamanda Çin avtomobilləri ilə bağlı müəyyən paylaşımlar oldu sosial şəbəkələrdə ki, bəli, bu da Çin avtomobili bunu bunun öhdəsindən gələ bilmədi kimi, yəni fikirlə bildiniz artıq nədən söhbət gedir.
4: Bəli, bəli. Buyurun. Tam tərsini deyərdim, sosial şəbəkələrdəki videolara baxış eləsək, orada, hətta burada modelin adını deyəcəm, çünki şəhərdə bəli, ondan çox bəlkə də model yoxdur, Destroyer modeli. Destroyer modelinin biz görüntülərini görə bilərik ki, onlar artıq belə deyək də, o suyu yararaq içindən keçir gedir. Bəziləri doğrudan da o kommentariyalarda bildirirlər ki, hə, bu da dediyiniz Çin avtomobilidir, bəs nə oldu, digər avtomobillər keçəmir, bu keçir. Amma hələ də qəbullanmayan insanlar var, altından yazırlar ki, İndi keçir, sabah nə olacaq, bəlli deyil. Bəli. Burada belə bir şey var ki, BYD-nin bütün modelləri, o cümlədən də Destroyer, hava çəkən, motorun hava çəkən hissəsi yüksəkdə yerləşir. Digər markalara baxıb, o suyun içərisində çox rahat hərəkət edir. Yox, əgər istifadə elədiyiniz avtomobil ümumiyyətlə elektrikdirsə, hansı ki mənfi kommentariyanı yazanlar baterkaya görə yazırlar ki, baterkaya bəli, sahibdir. Baterkalar Blade baterkadır və çox sıx şəkildə dizayn olunub və yüksək səviyyədə qoruma altındadır. Ona görə də hətta tam elektrikli avtomobillə suyun içərisində rahatlıqla hərəkət eləmək mümkündür. Eyni zamanda Leopard 5, Leopard 8, U8 modellərimiz var ki, bunlar ümumiyyətlə belə deyək də, 1 metr 40 santimetrə qədər suyun içində hərəkət eləyə bilərlər.
3: Əslində bu məqamları nə üçün deyirəm? Çünki çox insanlar bununla rastlaşıblar və bəzən informasiyalar səhv ola bilər və bu yöndə siz daha yaxşı bilirsiniz və mütəxəssis o baxımdan dinləyicilərimiz üçün də köməkçi olursa, yəni informasiya yönümlü bir köməkdir.
4: Amma təbii ki, bu o demək bəli, deyil ki, yəni mənim BYD avtomobilim var, mən gedib dənizə girib avtomobil idarə eləyəcəm.
3: Əlbəttə ki. Səhvlərə keçək, Toğrul bəy. Səhvlərdən bağlı alıcıların etdiyi hansı səhvlər var? Yəni alıcı nöqteyi nəzərindən mən bu məsələyə yanaşıram. Yəni alıcılar ən çox hansı səhvləri edirlər Çin avtomobilləri seçərkən? Diqqət etməmisiniz buna?
4: Burada əsasən yenə dediyim kimi birinci prioritet marka olmalıdır. Nəyə görə? Çünki avtomobillər belə deyək də, bir dost məclisində və ya iş yoldaşları ilə bir məclisdə oturanda hər kəs deyir ki, belə bir marka çıxıb,
3: bəli,
4: futuristik bir görünüşü var və bu qədər bizə kilometraj verir, bu qədər sərfiyyatı var və s. sabahsı gün gedib o avtomobili sifariş edirlər. Burada birinci növbədə o marka yenidir və heç bir sınaqdan keçməyib. İkinci, bu zaten sınaqdan keçməyən bir avtomobildir və bunun ölkəmizdə hər hansı bir rəsmi satış mərkəzi yoxdur. Siz bunu garantiyasız olaraq alasınız, alsanız belə. Avtomobil deyək ki, marka yaxşı çıxdı, yəni sizi yarı yolda qoymadı. Bəs zəmanəti, servisi, ehtiyat hissəsi.
3: Bunlar necə olacaq?
4: Bunlar necə olacaq?
3: Nəticə itibarilə, bəli. Demək ki, naşı deyək də, yanaşan məsələyə insanlar var. Hə, avtomobildir, gördüm, əladır, hə, yenidir, nə olacaq ki, sürüm, amma rəsmi dillər məsələləri burada çox önəmlidir, servis məsələləri çox önəmlidir. Yəni, bildiyin yəni, olmalıdır. Yəni, məsələyə biz... Ali yanaşmaq lazımdır. Mən bu pulu verirəm, mən bu avtomobili alıram və bunun sonrası nə olacaq? Necə olacaq?
4: Hətta bizdə BYD-nin özündə belə baxmayaraq ki, artıq belə deyək də bir dünya markasıdır. Yəni Çin markası deyil, artıq dünya markasıdır. Avropadakı satışları nəzərə alsaq, Amerika materikindəki satışları nəzərə alsaq və hal-hazırda zaten ən çox satılan avtomobil ünvanına sahib olduğunu nəzərə alsaq, onun çıxartdığı yeni modellərdə belə alıcılar, belə deyək də sözün əsl mənasında o hər şeyi araşdıran alıcılar, onlar gələndə deyirlər ki, misal üçün, bu avtomobildən neçəsini satmısınız? Çünki doğrudan da sual bu olmalıdır, yəni bu avtomobildən şəhərdə varmı? Mən bunu alacağım.
3: Bəli,
4: əgər bu avtomobildən şəhərdə yoxdursa, birincisini mən alacağımsa və yaxud da məndən başqa bunu alan olmayacaqsa, deməli bunun ehtiyat hissəsi də olmayacaq. Amma təbii ki, biz bir ədəd belə satsaq o avtomobili, onun ehtiyat hissəsi ilə təmin eləyəcək. Amma əslində ən doğru yanaşma budur.
3: Mən təşəkkür edirəm sizə, Toru bəy. Çox istərdim ki, biraz da müzakirələr edək. Əslində, bir müəyyən suallarım əslində qaldı. Bugün həqiqətən də Çin avtomobilləri onu deməyə əsas verir ki, Toru bəy, sizin də fikirlərinizə qüvvət. Böyük bir rəqabət var artıq. Hətta Çin brendləri arasında da böyük rəqabət var. Mən bunları da əlbəttə ki, hiss edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Mövzumuzu birlikdə müzakirə etdik. Məncə, dinləyicilərimiz üçün də bu çox xoş oldu. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha xatırladıram ki, qonağımız BYD Motors Baku şirkətinin satış və marketinq rəhbəri Toğrul Məlikli idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim olacaq verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlərimizi bir daha bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir. Əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 1 kilogram West Gold kərəyağı 22 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik kırlangıc qarğıdalıyaq 12 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq tamaşa miyad basma tüdüyü 18 manat 39 qəpiyədir. Bu kimi digər təbii ki endirimlər də var. Bravo-dan yararlana bilərsiniz. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku bizim sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən də yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol deyəndə nə yada düşür? Əlbəttə ki, BYD Motors Baku əlaqə ulduz 3366. Mikrozim sponsorumuzdur. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli olsun, çünki yeməkdən sonra köp ağırlı toxluq hissi yaranır. Bu əzmin pisləşməsi həddindən çox yemək yediyinizin əlamətidir. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır, mədədə köp ağırlıq toxluq hissini aradan qaldırır. Təşəkkürlər Mikrozim. Sponsorumuz yeni qoşulan aramıza Baxeldir. Baxel Auto FM-ə xoş gəldi. Dostlar, yəqin ki, çoxumuzun cibində bir neçə telefon gəzirdi ya da ki, bu nömrəni hansı telefonda istifadə edim deyə düşündüyü vaxtlar olub. Amma artıq buna əlbəttə ki, ehtiyac yoxdur. Baxelin eSIM xidməti sayəsində bir telefonda eyni anda iki nömrədən istifadə eləmək mümkündür. Üstəlik, heç bir plastik SIM karta da ehtiyac yoxdur. Sadəcə Baxel tətbiqinə daxil olursunuz, yeni eSIM alırsınız və ya mövcud nömrənizi eSIM-ə çevirirsiniz. Sonra sizə təqdim olunan QR kodu telefonunuzla skan edirsiniz və nömrəniz dərhal aktiv olacaq. Zənglər, SMS-lər və yüksək sürətli internet, yəni istifadə etdiyiniz bütün Baxel xidmətləri əvvəlki kimi sizinlə qalacaq. Bunu etmək üçün də harasa getməyə əlbəttə ki ehtiyac yoxdur. Bir neçə toxunuşla Baxel tətbiqi və ya rəsmi sayt vasitəsilə prosesi tamamlaya bilərsiniz. Əgər əlavə köməyə ehtiyacınız olarsa, Baxel müştəri xidmətləri mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Xoş gəldin Baxel. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, sağollaşırıq. Hər biriniz də özünüzə yaxşı baxın, özünüzü yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Yenidən eşidilmək ümidi ilə hələlik.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərəyağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. AutoFM-də reklam. Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram ərik 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram alça 5 manat 99 qəpik. Təkliflər 3 iyun tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
5: BYD Badamdar'dan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
6: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Longun ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
10: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven 099-305-7888.
11: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
13: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmaq.
12: 1 manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
15: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
16: 12 ay faizsiz kredi təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
17: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
18: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
19: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaka 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
20: After FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, yollarda indi vəziyyət belədir. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqamətində də sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqaməti, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və sonda Babək prospekti Mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Artı Digital Residence'in sponsorluğu ile eşidirsiz.
1: Ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30%-ə dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galipleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
3: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
4: Yayın istisna buz kimi teklif. Lego kondisyonerlerinde indirimli kıymetler. 30-35 kvadratmetre kondisyoner 559 manat 99 kepi. 40-45 kvadratmetre kondisyoner 699 manat 99 kepi. 60-65 kvadratmetre kondisyoner ise cami 999 manat 99 kepi. Evinizde her an ideal serinliği olsun. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
5: Tam yeni ve rakip tanımayan GS Ion i60 indi nağd alışta 37.900 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ile ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ile sevdiğiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediyə kazanmaq için indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticaret şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Fly Dubai hava yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai hava yollarının resmi numayendesidir. Elaqa 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
8: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
9: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
10: BYD badamlardan Açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödəniş et Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun Ayaqaltı şarj aparatı NFC kart Servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə Ünvan Badamdar şosesi 157A Telefon Ulduz 3366
1: Hafta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrin müşahidə edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19-da Mikhail Yurievich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəşidləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız, elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
3: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30%-ə dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələ Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Auto.fm'de reklam.
1: Her gün danış, her gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
2: Nar sərfədir.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun, əks göstərişlər mövcuddur.
8: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
5: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: hekayəsini Uba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Vicebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: həm də reklam.
1: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
1: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya

0: 70% edək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: sahnesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı ev konsepti ilk yarandığı illərdə sadəcə uzaqdan idarə olunan işıqlardan ibarət zənginlik göstəricisi idi. Lakin bugün o, qlobal ekoloji ekosistemin bir hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, avtomatlaşdırılmış iqlim nəzarət və ağıllı elektrik yuvaları mənzillərdə enerji israfını 30%-ə dək azaldır. Siz evdə olmadığınız zaman eviniz sizin büdcənizi və planetin resurslarını qoruyur. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Авто.ФМ-дә реклама.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Rişxənd ismi kimisə ələ salmaq, lağa qoymaq mənasında deyilir. Rişxənd etmək, istehza etmək mənasını verir. Rişxəndə salmaq, kimisə lağa qoymaq üçün hədəf seçmək deməkdir. Rişxənd ismi ilə qoşması ilə işləndiyi də istehza ilə mənasında olur. Məsələn, rişxəndlə cavab verdi deyirik isə kimisə istehza ilə cavab verdiyini nəzərdə tuturuq. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək ki, rişxənd obyektinə çevrilməyək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Her yaşda, hər kəsin oynayabiləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Britney Spears. 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.